0: Ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
2: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
1: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: Slušate emisiju Producent.
6: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Predstavljene prve objedinjene nacionalne smjernice za inkluzivne titlove. Smjernice svima svugdje. Prvi sveobuhvatni nacionalni dokument za izradu inkluzivnih titlova, Smjernice svima svugdje, predstavljene su na Hrvatskom filmskom festivalu, 73. Pulskom festivalu. Smjernicama su definirani standardi za izradu inkluzivnih titlova, primarno dostupnih gluhim i nagluhim osobama, a nastale su kao odgovor na potrebu za sustavnim i stručnim postupanjem, osiguravanju dostupnosti kulturnih i ostalih društvenih sadržaja. Posebnost tih smjernica je metodologije izrade, ali i tim ljudi koji se sastoje od gluhih osoba, kulturologa, radnika u kulturi, lingvista, prevoditelja, znanstvenika, prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika te izvornih govornika hrvatskog znakovnog jezika. Društvo hrvatskih prevoditelja znakovnog jezika, Katedra za translatogiju, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Kultura svima svugdje, Ministarstvo titlova i Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja izdali su prve objedinjene nacionalne smjernice za inkluzivne titlove. Ministarstvo kulture i medija sufinanciralo je prvi sveobuhvatni nacionalni dokument za izradu inkluzivnih titlova putem poziva za predlaganje programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju Hrvatskoj. Smjernice su nastali uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Zagreba uz preporuku pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Dokument je rezultat višegodišnjeg iskustva u osmišljavanju i provedbi inkluzivnih projekata te sinergije stručnog znanja na praktičnoj i teorijskoj razini. To these rappers I apologize, I know it ain't fair, only ball I drop, New Year's, Times Square, the world is mine, six cents, I see the seven cents, now baby, let's get started for life.

Pod sloganom Otpornost baštine održana je jubilarna međunarodna smotra folklora Zagreb. Središnje događanje bilo je 17. srpnja na platou Gradec. Nastup su uveličale domaće folklorne skupine i skupine Hrvate izvan domovine koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. godine, a istog dana na pozornici na trgu Bana Jelačića i glazbenom paviljonu Crinjinovac nastupile su inozemne folklorne skupine i ansambli. U ovogodišnjim programima i na svečanoj priredbi nastupale su folklorne skupine koje su bile na prvoj smotri, dakle 66. godine, nastupala su folklorna društva Hrvata iz Austrije, odnosno Gradišća, Bosne i Hercegovine, Središnje Bosne, Srbije, Bačke, kao i domaće skupine iz Istre, Hrvatskog primorja, otoka Krka, Paga, Lastova, iz obalnog i kontinentalnog područja Dalmacije, Dubrovačkog primorja, Međimurja, Prigorja, Pokuplja, Banovine, Podravine, Posavine, Slavonije i Srijema. Jedna od najvažnijih manifestacija folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj od 15. do 19. srpnja u središtu grada donijela je narodne pjesme, plesove, običaje i šarenilo narodnih nošnji. Umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora Zagreb je Tvrtko Zabec, stručni savjetnik Vido Bagur, a producentica Iva Mihajlic.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Održan je jubilarni 60. festival dalmatinskih klapa Omiš. Podizanjem festivalske zastave 60. put i svečanim koncertom višestruko nagrađivanih klapa na Trgu Svetog Mihovila u Mišu, službeno je započeo 60. festival dalmatinskih klapa, a nakon 11 festivalskih večeri završen je 18. srpnja završnom večeri muških klapa. Manifestaciju već desetljećima ima posebnu važnu ulogu u jačanju kulturnog identiteta, a tradicija klapskog pjevanja zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Hrvatske i UNESCO-ov Registar nematerijalne baštine čovječanstva.

Gotovo 400 tisuća eura za realizaciju 152 programa međunarodne kulturne suradnje na drugom roku javnog poziva. Prijedlozi su se prijavljivali u 10 kulturnih i kreativnih djelatnosti. Za područje izvedbenih umjetnosti primljeno je 136 programa, zatim 59 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 35 vizualnih umjetnosti, 23 interdisciplinarna projekta, 19 iz područja kulturne baštine, 3 programa knjižnica, 5 muzejske i galerijske djelatnosti, 13 iz područja književnosti, 11 koji se odnose na područje novih umjetničkih i kulturnih praksi, te 7 rezidencijalnih programa. Nadležno kulturno vijeće donijelo je mišljenja na temelju uvjeta i kriterija za dodjelu financijskih sredstava primjenjući kriterije kvalitete projekta, inovativnosti, ekonomičnosti, kontinuiteta i njihove održivosti, podrške lokalne i regionalne zajednice, te financijske potpore iz drugih izvora. Naravno, tu su izvješća o prethodno ostvarenim projektima. Pri razmatranju prijedloga pozitivno su ocijenjeni projekti koji uključuju realizaciju gostovanja i u više država, umrežavanje i partnerske suradnje, te oni s naglašenim elementima dugoročnosti i održivosti kao i stvaranja novih projektnih partnerstva. Najveći program, odnosno broj programa, realizirati će se u državama članicama Europske unije i europskim državama izvan Europske unije, koje zajedno čine 58% svih podržanih programa. Uz programe koje se provode u Europi, ministarstvo je podržalo i aktivnosti na drugim kontinentima, a to su Sjeverna i Južna Amerika, Azija, Afrika i Oceanija.

0: Narodnoj knjižnici i čitaonici Novi Vinodolski uručen je ugovor za uspostavljanje usluge pokretne knjižnice. Ugovor je dodijeljen u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga čitanjem do uključivog društva, kojim se financira razvoj usluga pokretnih knjižnica, odnosno kupnja i opremanje bibliobusa i bibliokombija, te provedba programa narodnih knjižnica namijenjenih pripadnicima ranjivih skupina u svrhu poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti. Projekt Novaljski knjižni svjetionik usmjeren je na uspostavljanje usluge pokretne knjižnice na području Novog Vinodolskog, a vrijednost projekta je 306 tisuća eura, uz čega će 85% biti sufinancirano iz sredstava Europskog socijalnog fonda Plus, a 15% financirati će Ministarstvo kulture i medija iz državnog proračuna. Projekt će tijekom 3 godine provoditi korisnik Narodna knjižnica i čitaonica i partner grad Novi Vinodolski. Nabavit će se bibliokombi kojim će se knjige i kulturni programi učiniti dostupni stanovnicima udaljenih i rijeđe naseljenih mjesta, kao i rubnih područja grada. Pokretna knjižnica time će postati vrijedan alat za osiguranje ravnomjerne dostupnosti knjige i programa svih stanovnika, za jačanje njihove čitalačke pismenosti, te za razvoj inkluzivnih kulturnih usluga koje se smanjuju društvene nejednakosti. Planirana je provedba 13 participativnih programa u različitim područjima kulture i umjetnosti, od čega će se 4 provoditi u bibliokombiju, 9 u samoj knjižnici. U projekt će biti uključeno 150 pripadnika ranjivih skupina, djece i mladih, starijih osoba i osoba s invaliditetom, a održati će se edukacije za djelatnike knjižnice u svrhu razvoja znanja i vještina posebnih i potrebnih za rad s digitalnim alatima, te za primjenu asistivne tehnologije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se...
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen.

0: doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
1: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Program Porečkog ljeta donosi bogati i zabavan program i ovog tjedna, to jest do 2.8. Danas na Trgu Slobode očekuje vas Music on the Square, program žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. Srijeda 29. bit će bogat događajima. U Červar Portu održat će se ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima i uz Malvaziju band. Sve počinje u 20 sati, a u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine publika će uživati u džezu u Lapidariju i koncertu Ivan Bonačić kvarteta uz Valeriju Nikolovsku. Istog dana Marina Poreć ugostit će Sunset Vibe, večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca. U četvrtak u 19 sati održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz priče iz prošlosti upoznaje sudionike s poviješću i tradicijama Poreća, a istoga dana na Trgu Slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles, i to s početkom u 21 sat. Sve posjetitelje očekuje večer ispunjena najvećim hitovima legendarnih Beatlesa. U petak 21. u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista svoje generacije, Massimiliana Ferratija. A za kraj tjedna, u subotu i nedjelju na Trgu Slobode održat će se 7. festival Istarskog češnjaka, dvodnevna manifestacija posvećena jednoj od najcjenjenijih lokalnih namirnica, a posjetitelje očekuje sajam domaćih proizvoda, prezentacije, degustacije i edukativni punktovi. Sve informacije o programu Poreškog ljeta kao i ostalima događanjima tijekom srpnja i kolovoza dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča. Digitalna platforma za komunalnu problematiku na području grada Poreča kao i otvaranje ljetnog kina u budućnosti bili su teme inicijativa gradskog vijećnika Alena Kalčića na sjednici gradskog vijeća. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
6: Da li grad Poreč može razmotriti uspostavu jedne digitalne platforme putem koje bi se građani mogli obraćati gradu Poreću u vezi komunalne problematike, gdje bi mogli prijaviti ono što ih muči, one problematike oko nadležnosti grada i njegovih ustanova i gdje bi građani mogli vidjeti kome je dodijeljen taj predmet u rad i kako se rješava. Druga inicijativa, pitanje je da li grad Poreč može zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem razmotriti ponovno otvaranje stalnog ljetnog kina. Smatram da bi to bila hvale vrijedna inicijativa. Imali smo prilike prošlih ljetnih sezona vidjeti da smo imali dosta posjetitelja u ljetnim kinima koji su organizirani od strane trećih osoba. Smatram da je to iznimno bitno za naš grad, za građane, za kulturne manifestacije, za turisti. Smatram da bi to poboljšalo ponudu.
7: Što se tiče otvorenosti prema građanima, ja mislim stvarno da je gradska uprava otvorena, ja osobno i svi naši pročelnici. Isto tako ja kroz društvene mreže svakoga dana objavljujem, svakoga dana slušam, svakoga dana odgovaram, svakoga dana primam savjete, prijedloge, kritike, što god. Na nekoj digitalnoj platformi već se radi, u svakom slučaju. A ono što me, a moram ovdje reći, što me žalosti neki put, da određeni koriste neke platforme, ala društvene mreže, koje nisu formalne gradske. Ja ih ne pratim jer ne mogu ih pratiti, naravno, ali mi drugi govore, gdje se nešto pita, a onda određeni odgovaraju bez da imaju pravo na to odgovoriti, jer nemaju prave sve informacije. A ako ćete, možete me pitati točno gdje i tko. Ali u svakom slučaju prihvaćamo jednu digitalnu platformu. Mislim da to sve što se radi sada u ovo novije vrijeme, digitalno vrijeme, mislim da moramo biti i na neki način u korak s vremenom. Pa ne vjerujem da će ništa novo se desiti, ali u svakom slučaju prihvaćam da treba biti u korak s vremenom. Da li se može otvoriti ljetno kino? Ove godine nemamo ljetno kino. Ljetno kino organizirano od trećih. Treći su u biti grad ITZ do prošle godine, tako da opet smo mi ti koji smo organizirali. Pučko učilište to imalo svoje vremeno. Bili smo razgovarali evo i u gradu da nekadašnje davno ljetno kino, to jest gdje je nekad bilo ljetno kino, ne može biti, ali neko približno mjesto može biti ova terasa iza nas, pa se isto tako rade nekakvi troškovnici da se ista ta terasa sanira. Razni događanja se već sad događaju na samoj toj terasi, pa da i s vremenom kad se to isto odradi, da ljetno kino bude upravo tamo. Tako da se, mislim, prihvaćam kad se to već i radi.
5: Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješnom vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratili i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri, kao i upravama i djelatnicima hotela Rubin i Isabella Island Resorta, koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin, te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Isabella Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan, koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu. Ljubitelji fotografije ponovno imaju priliku pokazati svoj talent na 15. jubilarnom fotografskom natječaju. Foto City, koji ove godine

stranici kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Stručni žiri odabraće najbolje radove, a autore očekuju i vrijedne nagrade. Najbolja pojedinačna fotografija osvojit će 300 eura, dok će autor najbolje kolekcije dobiti i priliku organizirati samostalnu izložbu u galeriji Placa u Svetom Lovreću. Prijave za ovogodišnji Photo City otvorene su do 31. srpnja. Hrvatska obrtnička komora pozdravila je odluku Vlade Republike Hrvatske da u konačnom prijedlogu poreznih izmjena prihvati ključne prijedloge HOK-a iznesene tijekom intenzivnog dijaloga s Ministarstvom financija. Najvažniji među njima jest zadržavanje postojećeg modela oporezivanja i obračuna doprinosa za paušalne obrtnike s godišnjim primicima do 40.000 eura, kojih je gotovo 85%. Time će više od 77.000 paušalnih obrtnika nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad. Istodobno je u odnosu na prvotni prijedlog ublaženo povećanje poreznog opterećenja u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Porezno opterećenje je u novom prijedlogu smanjeno onima u razredima do 50.000 i do 60.000 eura primitaka za 600 odnosno za 720 eura godišnje po obrtniku, čime će hrvatskim paušalnim obrtnicima godišnje ostati više od 27 milijuna eura za razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Od početka se upozoravalo da kratkoročni fiskalni učinak ne smije ugroziti razvoj hrvatskog obrtništva i održivost poslovanja desetaka tisuća paušalnih obrtnika, zato nismo ostali samo na kritikama, nego smo u Ministarstvu financija ponudili konkretan i argumentiran prijedlog, istaknuo je između ostalog predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. U Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu Demove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint George i Nika Filipović Mioć, doktorice medicine, su na daljnje pretrage uputili 31 pregledanu osobu. Napomenuli su da danas oko 69% melanoma otkriva se u ranom stadiju, a upravo ciljanim preventivnim pregledima i edukacijom želi se taj dio dodatno povećati, jer pravovremena dijagnoza omogućava bolju prognozu i mogućnost liječenja. Jednako su važni i primarna prevencija, odgovorno izlaganje suncu, izbjegavanje intenzivnog UV zračenja i opeklina, osobito u dječjoj i adolescentskoj dobi, te dosljedna primjena odgovarajućih mjera zaštite na suncu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati, česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu SPF-a, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin, dok je koža istovremeno zaštićena. Prometna policija je zaprimila prijavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na području Pule. Nesreća se dogodila kada je 66-godišnjakinja pod utjecajem alkohola od 1,16 promila započela obilaziti dva nepropisno parkirana vozila pulskih registracija koja su parkirale dvije 25-godišnjakinje i tom prilikom je oštetila oba vozila. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je vozačici izrekla novčanu kaznu od 2250 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Novčane kazne od 30 eura dobile su i dvije vozačice koje su nepropisno parkirale svoja vozila. U Poreču ovog vikenda održat će se 7. izdanje festivala Istarskog češnjaka, točnije 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode,
Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival se u subotu otvara u 10 sati, nakon čega slijedi sve

svečana dodjela IQ diploma. U 11 sati na programu je okrugli stol Istarski češnjak jučer, danas, sutra, na kojem sudjeluju župan Miletić, pročelnik Pincan i gradonačelnik Poreča Peršurić, uz predstavnika Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč te članove udruge proizvođača istarskog češnjaka. Subotni program zaokružuje gastro show šefa Gianpaola Sardota, koji će od 11.30 pripremati boškarina u teranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palentom te tagliatelle aglio olio e peperoncino. U nedjelju također festival počinje u 10, od 17.30 kreću stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka, od polja do laboratorija, Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima, štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjavčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tkiva. Tijekom oba dana posjetitelji će moći pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati se o uzgoju istarskog češnjaka, a u gastro ponudi bit će i sladoled, fritule, tost i hot dog s češnjakom. Svoje proizvode na festivalu predstavit će 10 istarskih OPG-ova i udruženja. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parencom, turističkom zajednicom grada Poreča, istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, Agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam. Grad Poreč dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem usluga i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području grada i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec, koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara, a dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači, posebno kad su vrućine ovako dugotrajne i visoke. Obavljeno je nedavno punjenje na štanci Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine, sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje, koje si ne mogu pomoći bez nas, stoga je ovakav vid suradnje i pomoći više nego dobrodošao. Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine. Uljare i proizvođači zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvedljiva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Za srijedu 29.7. Istarski vodovod je najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 13 sati naselja Baderna, Jurići i Banki. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.

dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Koja je najviša moguća temperatura? Prema zakonima fizike, najniža moguća temperatura jest apsolutna nula, odnosno minus 273,15 Celzijevih stupnjeva. No postoji li suprotna granica, najviša temperatura koju svemir može dosegnuti? Znanstvenici smatraju da takva granica postoji, a poznata je kao Planckova temperatura. Procjenjuje se na približno 1,417 puta 10 na 32 Kelvina, što je broj gotovo nezamislivih razmjera. Temperatura nije isto što i količina topline. Ona opisuje prosječnu energiju gibanja čestica i način na koji se toplinska energija prenosi od toplijih područja prema hladnijima. Zbog toga plamen svijeće može imati višu temperaturu od ledenjaka, iako ledenjak zbog svoje goleme mase sadrži znatno više ukupne toplinske energije. Apsolutna nula predstavlja teorijsku granicu pri kojoj iz sustava više nije moguće ukloniti toplinsku energiju. Iako se znanstvenici mogu približiti pomoću lasera i magnetskih polja, tu temperaturu nije moguće potpuno dosegnuti.

Dragi slušatelji, dalje stoje emisiji Klikom u znanost. Nova tehnologija pretvara miješani plastični otpad u vodik bez razvrstavanja. Znanstvenici sa sveučilišta Kalifornije u Los Angelesu i sveučilišta UA Women's u Južnoj Koreji razvili su novu metodu koja omogućuje pretvaranje miješanog plastičnog otpada izravno u visoko pročišćeni vodik bez prethodnog razvrstavanja plastike prema vrsti. Rezultati istraživanja objavljeni su u uglednom znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Autori ističu kako bi nova tehnologija mogla istodobno pomoći u rješavanju dva velika globalna izazova, gomilanja plastičnog otpada i proizvodnje čistog vodika. Za razliku od postojećih metoda recikliranja koje zahtijevaju razvrstavanje plastike, novi postupak može u jednom reaktoru obraditi tri najčešće vrste plastike, PET, polijeten i polipropilen. Pritom nastaje vodik čistoće već od 90%, dok se ugljik ne ispušta u atmosferu u obliku ugljikova dioksida, nego se veže u čvrsti mineral.

Svemirska stijena koja je 2024. godine probila strop spavače sobe u kući u američkoj saveznoj državi New Jersey potiče s neobičnog slanog asteroida koji je svojedobno posjetila NASA-ina misija, utvrdili su znanstvenici. Prije dvije godine, 16. srpnja 2024. usred poslje podneva, zvučni udar potresao New York dok je vatrena kugla projurila nebo. Bila je to svemirska stijena veličine velike putne torbe, teška 50 kg, koja je velikom brzinom preletjela istočnu obalu SAD-a prije nego što je pogodila kuću u Hillsborougu u New Jerseyu. Prema riječima vlasnika kuće, meteorit je imao miris sumpora. Proučavajući ga, znanstvenici smatraju da bi mogao potjecati s površine asteroida na kojem se nekada nalazila tekuća slana voda, što bi moglo pružiti tragove o nastanku života na Zemlji. Na neki način možete zamisliti da osjećate miris atmosfere iz koje je nastao život, rekao za Space.com glavni autor studije i astronom koji proučava meteore Peter Jennickson iz instituta i NASA-inog istraživačkog centra AMES. Unatoč snažnom mirisu sumpora, ovaj meteorit pao je za znanstvenike na vrlo sretno mjesto. Nakon prolaska kroz zemljinu atmosferu i zagrijavanja, dok je parao nebo te potom probio krov i strop spavače sobe, meteorit se raspao na više dijelova. Meteorit je svrstan u kategoriju ugljičnih hondrita CM2, primitivnih meteorita koji su nastali u ranom sunčevom sustavu. No meteoriti CM2 obično potiču s matičnih asteroida koji nisu bili znatno izmjenjivani djelovanjem vode. Druga vrsta meteorita, poznata kao CM1, uglavnom dolazi sa asteroida na kojima je bilo vode. Meteorit koji je ovdje pao ne uklapa se zapravo ni u jednu od te dvije kategorije.

0: Ursula von der Leyen predstavila je plan Europa želi postati prvi kontinent na električni pogon. Europska komisija predstavila akcijski plan kojim se želi ubrzati elektrifikacija gospodarstva i povećati udio električne energije u ukupnoj potrošnji energije Europske unije s današnjih 23% na 46% do 2040. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako je cilj da Europa postane prvi kontinent na svijetu koji će svoje gospodarstvo u najvećoj mjeri pokretati električnom energijom proizvedenom iz domaćih i čistih izvora. Prema podacima komisije, oko 70% električne energije u Europskoj uniji već se proizvodi iz domaćih čistih izvora, uključujući obnovljive izvore energije i nuklearne elektrane. Unatoč tome, električna energija čini tek oko 23% ukupne finalne potrošnje energije, dijelom zbog toga što je i dalje skuplja od plina. Istodobno, Europska unija ostaje snažno ovisna o uvozu fosilnih goriva. Više od 80% plina i preko 90% nafte dolazi iz uvoza, zbog čega Bruxelles želi ubrzati prelazak na domaće izvore energije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program. Magic. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days. Oh.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Vrijeme je za ovo tjedni hrvatski top 20 i to bi bio po redu 1623. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispali su grupa Flyer, zatim Kolonija i kombinacija sa Nela i Denis Dumančić. Oni su sa svojim pjesmama proveli 5 tjedana u top listi. Pa krenimo sa ovo tjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlo tjedno 17. drži Saša Lozar. Govore mi ljudi, zove se pjesma. 4. tjedan u top listi, Saša Lozar.

Bio je to Saša Lozar i pjesma Govore mi ljudi na ovotjednom 20. mjesto, a na 19. mali pomak sa prošlotjednog 18. za Natali i pjesmu Ništa ti ja ne dugujem, peti joj je tiran u top listi Natali.

Bila je to Natali s pjesmom Ništa ti ja ne dugujem na ovotjednom 19. mjestu. Na 18. prošlo tjedno je 20. Tu je jedno relativno novo ime, zove se Mudri. U malom svijetu tvom zove se pjesma, treći je tjedan u top listi slijedi Mudri.

Bio je to Mudri s pjesmom U malom svijetu tvom na otjednom 18. mjestu. Na 17. je prošlo tjedno 14. Tu je Belfast Food, pjesma Sretne ulice, peti tjedan već u hrvatskom topu 20 Radio Centra. Belfast Food.

Slušate Hrvatski top 20 radio centra, čuli smo mjesto broj 17, grupu Belfast Food i pjesmu Sretne ulice. Na 16. mjestu je prošlo tjedno 15. To je Damir Kedžo, pjesma se zove Neke druge, 3 tjedna već u top listi sa ovom pjesmom, Damir Kedžo.

0: gdje ćeš ti.
1: Bio je to Damir Kedžo s pjesmom Neke druge na otjednom 16. mjestu, a na 15. paca prošlo tjednog 11. za njega, on je Marko Kutlić. Probudi me, zove se pjesma, 4. tjedan već u top listi, Marko Kutlić.

0: Bio je to Marko Kutlić sa pjesmom Probudi me na ovotjednom 15. mjestu, a na 14. nam slijedi ovotjedni prvi novi ulaz. Zanimljiv remix Nama se nikud ne žuri, nova verzija koju je napravio Denis Goldin, a naravno u pjesmi su grupa Vatra i Massimo. Poslušajmo prvi novi ulaz.
1: Želim tvoj

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 14. mjestu. Denis Goldin, Vatra i Massimo u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix. Idemo dalje s top listom, slijedi 13. mjesto, prošlo tjedno 9. Tu su The Bastards i pjesma Sunce, More, Caribbean Vibe Remix by Digital Bastard. 8 punih tjedana u top listi The Bastards.

Bila je to grupa The Bastards i pjesma Sunce more, Caribbean Vibe Remix na ovom tjednom 13. mjestu, a i prošlog i ovog tjedna 12. mjesto drži Nina Badrić. Nina Badrić s pjesmom Čuvam njen dom, 6. je tjedan već u top listi.

Bila je to Nina Badrić sa pjesmom Čuvam njen dom na Votinom 12. mjestu, a na 11. prošlotjedno 8. tu je Povratnik Roko Blažević ili kraće Roko, koji nas je 2019. predstavljao na Eurosongu. Roko s pjesmom Još te sanjam, 3 tjedna u top listi.

Poštovani slušatelji, na polovici smo Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam ovaj tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Saša Lozar, 19. Natalie, 18. Mudri, 17. Belfast Food, 16. Damir Keđo, 15. Marko Kutlić, 14. Prvi novi ulaz, Denis Goldin, Vatra i Massimo u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix, 13. The Bastards, 12. Nina Badrić i 11. Roko. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je još jedna pjesma sa novog albuma skupine Pocket Palma, suradnja sa izvođačem koji nosi umjetničko ime Idem. Nije dovoljno, zove se pjesma. Poslušajmo Pocket Palma i Idem.

Bili su to Pocket Palma i Idem u pjesmi Nije dovoljno kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto je tu, prošlo tjedno 6. Jacques Houdek i nova pjesma Ljubav do kraja života. Tek je 2 tjedna s ovom pjesmom u top listi. Jacques Houdek.

Bio je to Jacques Houdek s pjesmom Ljubav do kraja života na Otinom 10. mjestu, a na 9. prošlo tjedno je 7. Maja Šuput i Natalie Balmix u pjesmi Nedovoljno lijep, 3 tjedna već u top listi. Maja Šuput i Natalie Balmix.

Čuli smo ovotjedno 9. mjesto, bile su Tomaja Šuput i Natalie Balmix u pjesmi Nedovoljno lijep. Na 8. mjestu prošlotjedno je 10. Marko Tolja je tu s pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu. Tek je 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom Marko Tolja. Jedan su

Bio je to Marko Tolja s pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu na otjednom 8. mjestu, a na 7. drugi novi ulaz. Tu je Kiki Rahimovski, pjesma se zove Nemaš me ko nekad. Poslušajmo drugi novi ulaz, Kiki Rahimovski.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjesto. Bio je to Kiki Rahimovski u pjesmi Nemaš me ko nekad. Na 6. mjestu se nalazi prošli tjedan treće, tu je Vana i njezin aktualni singl Toliko toga. 4. je tjedan u top listi Vana.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
1: Vijesti. Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sane Takaichi.
4: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
5: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika. Sport.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivniku u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
6: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
7: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
8: Vijesti. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
0: Blic vijesti.
9: U Poreču ovog vikenda održat će se 7. izdanje festivala Istarskog češnjaka. Točnije 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode. Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival se u subotu otvara u 10 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela IQ diploma. U 11 sati na programu je okrugli stol Istarski češnjak jučer, danas, sutra, na kojem sudjeluju župan Miletić, pročelnik Pincan i gradonačelnik Poreča Peršurić uz predstavnika Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč te članove udruge proizvođača istarskog češnjaka. Subotni program zaokružuje gastro show šefa Gian Paola Sardota, koji će od 11.30 pripremati boškarina u teranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palentom te tagliatelle aglio olio e peperoncino. U nedjelju također festival počinje u 10. Od 17.30 kreću stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka, od polja do laboratorija, Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima, štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjavčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tkiva. Tijekom oba dana posjetitelji će moći pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati se o uzgoju istarskog češnjaka, a u gastro ponudi bit će i sladoled, fritule, tost i hot dog s češnjakom. Svoje proizvode na festivalu predstavit će 10 istarskih OPG-ova i udruženja. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parencom, turističkom zajednicom grada Poreča, Istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, Agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam. Grad Poreč dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem usluga i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području grada i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec, koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara. A dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači, posebno kada su vrućine ovako dugotrajne i visoke. Obavljeno je nedavno punjenje na štanci Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine, sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje, koje si ne mogu pomoći bez nas, stoga je ovakav vid suradnje i pomoći više nego dobrodošao. Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine. Uljare i proizvođači zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvediva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Z Za srijedu 29.7. Istarski vodovod je najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 13 sati naselja Baderna, Jurići i Banki. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
0: Vremenska prognoza.
9: Danas sunčano i vruće, na Jadranu će u jutarnjim satima puhati bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura 22, maksimalna do 33 stupnja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: Nedostajem ti tugo, nedostajem ti znam.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad na valove Radio Centra. Krećemo sa drugim dijelom Hrvatskog Topa 20. Na šestom mjestu čuli smo Vanu i pjesmu Toliko toga. Na petom mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz, zanimljiva kombinacija grupa Pavel i Toma zajedno u pjesmi Nedostajem ti tu.

Čuli smo skupinu Parni valjak i pjesmu Sati kao novi singl na ovotjednom četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu je prošlotjedno četvrto. Tu su Luka Nižetić i Neno Belan. Pjesma se zove Refule, četvrti tjedan već u top listi.

Bili su to Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule na otjednom trećem mjestu. Na drugom mjestu prošlotjedno je prvo, tu je Matija Cvek i njegov aktualni singl Dvoje mladih, tri tjedna u top listi Matija Cvek.

Poštovani slušatelji, pri kraju smo Hrvatskog topa 20 radio centra, slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Saša Lozar, 19. Natali, 18. Mudri, 17. Belfast Food, 16. Damir Keđo, 15. Marko Kutlić, 14. prvi novi ulaz Denis Goldin, Vatra i Massimo u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix. 13. The Bastards, 12. Nina Badriš, 11. Roko. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Pocket Palma i Idem u pjesmi Nije dovoljno. Nakon toga 10. mjesto Žak, 9. Maja Šuput i Natali Balmix, 8. Marko Tolja, 7. drugi novi ulaz Kiki Rahimovski i pjesma Nemaš me ko nekad, 6. Vana, 5. prvi i jedini direktni ulaz Pavel i Toma u pjesmi Nedostajem ti tugo, 4. Parni Valjak, 3. Luka Nižetić i Neno Belan i 2. Matija Cvek. Idemo sada čuti ovo tjedni drugi novi prijedlog, tu je Antonija Dora Pleško i novi singl zove se Da se zamrači nebo, Antonija Dora Pleško.

Bila je to Antonija Dora Pleško i pjesma Da se zamrači nebo, kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Naravno, tu je Jakov Jozinović i njegov singl, zove se Mary, sa novog albuma, dakle debi albuma, koji je odnedavno dostupan u cijelosti, 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz Jakova Jozinovića mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji, bio je ovo Hrvatski top 20, Radio Centra 1623. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocestama A2 kod čvora Zagreb-Zapad i A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale, te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. I neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Dan nam je počeo sa već sa dosta visokih 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala i vlaga zraka 74%. UV indeks 0, još kratko, sad će se i to počet dizat. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do 32 Celzijeva stupnja, vedri sunčan dan pred nama. A sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Promet u Poreču je iz kojeg od razloga vrlo specifično slabijeg intenziteta nego što je to uobičajeno za ovu doba dana i doba godine. Ali nema sumnje da će se kroz dan i to promijeniti, pa će biti gužvice. Kolnici srećom suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Promet pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Trenutno nema problema u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, a kroz dan su naravno moguće gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora kao i na graničnim prijelazima. Vozače se stoga moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na prometu, uvjetima u prometu te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 13 minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: U Poreču ovog vikenda održat će se 7. izdanje festivala Istarskog češnjaka. Točnije 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode. Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski Slobode. Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom.

0: šefa Gianpaola Sardota, koji će od 11.30 pripremati boškarina u teranu s paštetom od pečenog šešnjaka i kremastom palentom te tagliatelle aglio olio e peperoncino. U nedjelju također festival počinje u 10, od 17.30 kreću stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka, od polja do laboratorija, Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima, štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjavčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tkiva. Tijekom oba dana posjetitelji će moći pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati se o uzgoju istarskog češnjaka, a u gastro ponudi bit će i sladoled, fritule, tost i hot dog s češnjakom. Svoje proizvode na festivalu predstavit će 10 istarskih OPG-ova i udruženja. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parencom, turističkom zajednicom grada Poreča, istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, Agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam. Grad Poreč dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem usluga i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području grada i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec, koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara, a dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači, posebno kad su vrućine ovako dugotrajne i visoke. Obavljeno je nedavno punjenje na štanci Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine, sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje, koje si ne mogu pomoći bez nas, stoga je ovakav vid suradnje i pomoći više nego dobrodošao. Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine. Uljare i proizvođači zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvedljiva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu Prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i pretvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Za srijedu 29.7. Istarski vodovod je najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 13 sati naselja Baderna, Jurići i Banki. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano i vruće, na Jadranu će u jutarnjim satima puhati bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura 22, maksimalna do 33 stupnja.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan, a prekrasno je i počeo lijepo vedro i sunčano, doduše i sunce se tek budi kao i svi mi. Za početak dana temperatura je već sasvim ugodnih i visokih 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala i vlaga zraka 70%, UV indeks je 0 za sada. Kroz dan se očekuje porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka do 32 celzijeva stupnja. Pred nama je vedar i sunčan dan. Moguće je manje na oblaka u drugoj polovici dana, a sredinom dana trebao bi puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature. Promet u Poreču slabog do srednjeg intenziteta i suhi su kolnici. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, gužve su moguće kroz dan na autocestama u smjeru mora kao i na graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 20 minuta do najave radova.

Vrijeme je i za najavu radova. A najave radova imaju za reći da su istine javljeni iz Istarskog vodovoda, te da će danas bez vode biti naselja Baderna, Jurići i Banki u vremenu od 9 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže da je temperatura zraka u Poreču sada već porasla na 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 70%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do čak 33 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a dan će biti vedar i sunčan. Prognoza za Hrvatsku danas kaže sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Prognoza za Poreč sutra kaže ponovno vedro i sunčano vrijeme, jutarnje temperature od 19 do 21, a najviše dnevne moguće čak i do 36 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je ekstremno vruće, odnosno narednih dana biti će sve toplije, te su izdana i upozorenja o toplinskim valovima. Danas iznimno visoke temperature, a od sutra nadalje čak i službeno upozorenje o toplinskim valovima prvog i drugog stupnja. Izdano je dakle upozorenje o iznimno toplim vremenskim uvjetima, jer bi temperature duž sjevernog Jadrana, uključujući zapadnu obalu Istre, mogle sezati i do spomenutih 33, 34, a možda i više celzijevih stupnjeva. Iskoristite lijepo vrijeme na otvorenom, ali budite oprezni.

0: marketing Radio Centra.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 €. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Idemo mi dalje s informacijama. Podsjetnik još jednom da posljednjeg četvrtka u srpnju Kaštel i Labinci ponovno postaje središte dobre zabave uz Grand Prijadu. Nekoliko dana dobre zabave u Kašteliru uz krumpire. Gramper Olimpijada u 19.30 za timove koji se žele dobro zabaviti uz koje kakve sportske vesele aktivnosti. Ljubitelji gastronomije imaju priliku kušati broštolani Gramper Sorihi. A klinci i klinceze mogu sudjelovati na radionici izrade Gramperine Balerine. Glazbeni program Night Express Band i Anne Lidi, te nakon toga DJ Johnny B. A cijeli tjedan se obilježava kao tjedan broštolanog Grampera od 27. srpnja do 2. kolovoza. Malo nogometni turnir na travi također će se održavati u sklopu ove manifestacije i to od 28. do 30. srpnja.

A klinci i klinceze pozvani su na aktivnost i u Poreču, u gradskoj knjižnici Poreč, na odjelu za djecu i mlade na prvome katu, u petak u nastavku ciklusa radionica prije mora do Marafora. U petak u 11 sati. Ovog petka imat će priliku zaroniti nanovo u uzburkano more osjećaja i misli kroz priču o djevojčici Eni koja silno želi da sve bude perfektno što radi. Pa će se tako pričati o tome da li je to zapravo potrebno i kako se nosi s time da stvari nisu točno onako kako ste zamislili. Broj mjesta je ograničen, aktivnost je namijenjena djeci starijoj od 4 godine, a potrebno je najaviti dolazak na broj telefona 434 196 najkasnije do četvrtka u 12 sati.

Još zbivanja ovaj tjedan, poreće i ovog vikenda ponovno postati domaćine najmirisnijeg događaja u regiji, 7. izdanje festivala Istarskog češnjaka. Održava se 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode, gdje će posjetitelje dočekati gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival u subotu otvara program od 10 sati, nakon čega će uslijediti svečana dodjela IQ diploma ili Istrian Quality u 10.30, a u 11 sati na programu je okrugli stol istarski češnjak, jučer, danas, sutra. Na ovom okruglom stolu sudjelovat će i Boris Miletić, Ethiopian Sun i Loris Peršurić uz predstavnike Instituta za poljoprivredu i turizam te članove udruge proizvođača istarskog češnjaka. Subotnji program zaokružuje gastro show u 11.30 koji će pripremiti boškarina u teranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palent

Nedelje pak donosi početak festivala ponovno u 10 sati, a popodne u 17.30 posjetitelji očekuju stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka od polja do laboratorija. Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima i štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjevčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tikva. Kroz ova dva dana posjetitelji imaju priliku pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte. A biti će tu i raznolik gastro program, kao što je ostao mi sladoled, fritule, tosti, hot dog s češnjakom. If you love me, let me hear you. Ostavlja se otvoreno pitanje da li će sladoled biti s češnjakom. Nema druge nego da odemo lijepo ovaj vikend na festival češnjaka i saznamo šta se tu sve nudi.

Evo, možemo pomalo već opet proći crtice. Crtice kažu da su radovi danas najavljeni iz Istarskog vodovoda, a da će bez vode danas biti naselja Baderna, Jurići i Banki u vremenu od 8, u vremenu od 9 do 13 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 64%, UV indeks 4. U nastavku dana porast temperature do 33 celzijeva stupnja. Vedri sunčan dan pred nama, sredinom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, promet srednjeg intenziteta van Poreča na Istarskom ipsilonu. U tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvorma Tuljina snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Moguće je da će biti gužve kroz dan na glavnim prometnicama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 2,5 minute do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar po kraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građane. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
1: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski Kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno, prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan Kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sane Takaichi.
3: Potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
0: Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1963. godine Elvis Presley dospio do prvog mjesta UK single s ljestvice s pjesmom You're the Devil in Disguise. Njegov 14. broj 1 hit u Velikoj Britaniji, a dodajmo kako i ove godine 1963. po prvi puta i nastupio pred britanskom publikom na BBC-u. Slušamo Elvis Presleya i You're the Devil in Disguise.

0: Marketing Radio Centra. Fontana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Fontana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijelom svijetu ni.
0: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe.
4: Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1967. godine The Doors dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s njihovom verzijom pjesme Light My Fire. Ukupno će 3 tjedna ostati na toj poziciji. Slušamo The Doors i Light My Fire.

10. sati, vrijeme za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti sljedeće ulice i naselja. Naselja Baderna, Jurići i Banki u vremenu od 9 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 61%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa u Poreču do 7 ili 8, a porast temperature zraka i do 33 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je srednjeg intenziteta. Moguće su gužve kroz dan u poslovnoj zoni Facinka te na glavnim prometnicama. Na Istarskom ipsilonu radovi su u tijeku s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene upustave prometa. Vozi se dvosmjerno jednim kolničkim trakom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, te su moguće i gužve na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule, sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć, pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, Istrijani smo mi, takove klape na cijelom svijetu ni.
0: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.

0: lokalne vijesti.
1: U Poreču ovog vikenda održat će se 7. izdanje festivala Istarskog češnjaka, točnije 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode. Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival se u subotu otvara u 10 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela IQ diploma. U 11 sati na programu je okrugli stol Istarski češnjak jučer, danas, sutra, na kojem sudjeluju župan Miletić, pročelnik Pincan i gradonačelnik Poreča Peršurić uz predstavnika Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč te članove udruge proizvođača istarskog češnjaka. Subotni program zaokružuje gastro show šefa Gian Paola Sardota, koji će od 11.30 pripremati boškarina u teranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palentom te tagliatelle aglio olio e peperoncino. U nedjelju također festival počinje u 10, od 17.30 kreću stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka, od polja do laboratorija, Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima, štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjavčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tkiva. Tijekom oba dana posjetitelji će moći pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati se o uzgoju istarskog češnjaka, a u gastro ponudi bit će i sladoled, fritule, tost i hot dog s češnjakom. Svoje proizvode na festivalu predstavit će 10 istarskih OPG-ova i udruženja. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parencom, turističkom zajednicom grada Poreča, istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, Agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. U okviru javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u ovoj industriji u 2026. godini, Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti i do 18.000 eura. U slučaju kombinacije obje mjere, ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Ulaganjem u vlastitu proizvodnju elektroničke energije iz obnovljivih izvora poduzetnici mogu smanjiti potrošnju isporučene energije, povećati energetsku otpornost svojih proizvodnih pogona te doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost prerađivačke industrije i imaju proizvodni pogon na području Istarske županije. Prijave se obrađuju prema redoslijedu za primanje potpunih prijava, a javni poziv otvoren je do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada ove godine. Tekst javnog poziva i obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji, a za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije putem e-pošte gospodarstvo@istra-istria.hr. Grad Poreč dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem Usluga i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području grada i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec, koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara, a dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači, posebno kada su vrućine ovako dugotrajne i visoke. obavljeno je nedavno punjenje na štanci Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine, sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje, koje si ne mogu pomoći bez nas, stoga je ovakav vid suradnje i pomoći više nego dobrodošao. U srijedu 29.7. održat će se akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. i to u svih 8 lučkih kapetanija i pripadajućih lučkih ispostava te uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Odakle će se sudionicima akcije davati podrška upućivanjem informacija u realnom vremenu o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima. Akcija uz kažnjavanje prekršitelja pruža i edukativnu komponentu kako bi se sve sudionike obuhvaćene nadzorom upozorilo, informiralo te po potrebi educiralo o potrebi poznavanja i pridržavanja propisanih sigurnosnih odredbi prije isplovljavanja i tijekom plovidbe morem. Naime, broj nesreća u razdoblju pojačanog pomorskog prometa, odnosno tijekom nautičke sezone, kada se bilježi značajno povećanje prisutnosti domaćih i stranih plovila u Jadranu, neminovno raste, stoga akcije ove vrste proizvode i preventivan učinak na smanjenje pomorskih nesreća i nezgoda na moru. Posebna pozornost tijekom obavljanja nadzornih aktivnosti usmjerit će se na kontrolu nepropisne brzine plovidbe, to jest glisiranja, u nedozvoljenom morskom području. Također će se kontrolirati valjanost brodskih svjedodžbi i dokumenata, broj članova posade i svjedodžbe o osposobljenosti članova posade, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, kontrola ispušnih crnih i sivih voda, obveze prijave kroz sustav CIMIS, iznajmljivanje plovila kao i nadzor nad svim ostalim sudionicima i pojavama u pomorskom prometu u što spadaju nesavjesni plivači i ronioci. Sve aktivnosti provodit će se temeljem pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Ispred resornog ministarstva središnju akciju pratiši ravnatelje Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić, koji će sa sudionicima boraviti u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula. Policijska uprava Istarska povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organizira u suradnji sa Atletskim savezom Istre, regionalnim klubom IPA Istra, udrugom specijalne jedinice BAK Istra te TZ-om Pule memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Te podsjećaju sve trkače da za rane prijave i ostalo još 2 dana, to jest do 31. srpnja, startnina je za odrasle 15 eura i više, a kasne prijavne startnine su 20 eura i više, kotizacija za djecu do 14 godina u svim fazama prijave iznosi 5 eura, novac se uplaćuje direktno na račun Zaklade policijske solidarnosti, te je prilikom podizanja startnog broja potrebno predočiti dokaz o uplati. Humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića održat će se u subotu 12.9.2026. godine sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu. Prijave na utrku zaprimaju se putem poveznice 6. memorijal Ivana Todorića najkasnije do 8.9.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Danas sunčano i vruće, na sjevernom Jadranu biše tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnja. I sutra će vrijeme biti slično današnjem. Vruće i vrlo vruće, na Jadranu će puhati burin, popodne umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni, a temperatura će i dalje rasti. Za srijedu je data velika opasnost na toplinske valove, dok od sutra upozorenje na toplinske valove je vrlo veliko.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kimikonverz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimikonverz, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a na početku naravno tu je Ovan. Svjesni ste da ste vrlo sretna osoba, ali odakle sva ta sreća, to vam nije baš najjasnije. Ili u najmanju ruku nikom ne pričate to jer ste skromni, mada je istina da naporno radite da biste bili sretni. Ove dane posvetili ste vama bliskim ljudima i njihovoj pažnji prema vama. Njihova podrška vam puno znači. Daju vam dosta energije koja vas inspirira da promijenite pristup na poslu ili u školi, danas ili sutra. Odjednom bit ćete onaj koji briljira. Svi će htjeti biti kao i vi. Iskoristite svoju kreativnost u petak i subotu. Bit ćete u prednosti. Zatim u nedjelju odmorite u svojoj omiljenoj fotelji uz dobar film ili knjigu jer ste imali uspješan tjedan. Bik. Motivacija nije uvijek tako očigledna. Odjednom se oko vas se kreće u nekom čudnom pravcu. Nećete biti sigurni zašto se neke stvari događaju, a posebno na način koji vam nije jasan. Stvar je u tome da se vama vrti dosta toga po glavi i da ne možete pohvatati sve što se događa. Usredotočite se na svoje misli. Danas i sutra bit će posebno inspirativni dani za vas. Uzbuđenje zbog nekog otkrića navest će vas da istražujete još više, a vaš entuzijazam zarazit će i druge. U petak i subotu bit ćete konstantno između realnosti i fantazije. Nedjelja će biti dan kada ćete osjetiti emocije u najboljem smislu te riječi. Blizanci. Timu je potreban lider, to je stvarno očigledno, a sve oči ovoga tjedna su uperene prema vama. Timu je potrebno dosta toga, vi ste toga svjesni, a sve to jedino pravi lider može prepoznati. Postoje i drugi razlozi zašto ste vi prava osoba za taj posao. Vi ćete pristati, ne baš sa voljom. Danas i sutra bit ćete u prilici pomoći svakome kome pomoć bude potrebna. Poželjet ćete promijeniti svijet. Teško je koncentrirati se apsolutno na sve. Morat ćete napraviti prioritete i usmjeriti svoju pažnju na njih. Jedino tako ćete uspješno obaviti zadatak. U petak i subotu bit ćete u prilici da probate nešto novo, a nalet ideja bit će sjajan. Nedjelja vam nudi obilje uzbudljivih izazova. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: one better take back the night.
1: Marketing Radio Centra.
2: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Pripreme su započele, sve spremno za vaša velika djela ovog tjedna. Svaki korak siguran i isplaniran, bilo da je u pitanju poslovni ili privatni život. Sada je potez na vama. Možda ćete morati pozvati nekoga u pomoć, ali imajte na umu da ljudi oko vas vole da su vam od pomoći. Bez obzira što se dogodi, pobrinite se da nastavite tjedan hladne glave. Danas i sutra vaša istrajnost će biti višestruko nagrađena, netko će vam dodijeliti orden. U petak biste mogli posustati jer će sam dan biti dosta frustrirajući. Nemojte brinuti, to su zaista male stvari u odnosu na vaš uspjeh. U nedjelju ćete biti prava zvijezda dana. Love, da li ste se ikada zapitali kako je to biti drvo? Toliko prizemljeno, stabilno, čvrsto, zdravo i visoko iznad svih. Ovoga tjedna imat ćete takav osjećaj, bit ćete iznad svih ostalih. Ljudi će željeti da su u vašoj blizini, gledat će vas sa strahopoštovanjem. Danas i sutra vrlo je moguće da će vas netko gledati malo drugačije, sa skrivenom namjerom. Svakako će poželjeti da vas spusti. Držite se svog stava i nemojte dozvoliti nikom da vam poremeti samopouzdanje. Ovo je vaš tjedan i vi to zaslužujete. U petak sve će opet biti na svom mjestu. Provedite subotu i nedjelju u društvu omiljenih ljudi. Djevica, ukoliko ovih dana imate nekakve nedoumice i tražite odgovor na određeno pitanje, morat ćete obaviti mali detektivski posao. Provedite dan prateći tragove i znakove i lagano donosite zaključke. Inače, danas i sutra imat ćete veliki utjecaj na ljude oko vas sa svojim teorijama i viđenjem nekih stvari. Razgovor sa jednom određenom osobom i razmjena mišljenja iznijet će dosta činjenica na vidjelo, a vas će izvesti kao pobjednika. Petak i subota mogu biti malo paradoksalni. Što jasnije stvari budu, to ćete imati više pitanja za postaviti. Posebno se to odnosi na pitanja vezana za vašu budućnost. U nedjelju bi bilo dobro da malo razmislite o zaključcima koje ste donijeli.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Da li imate utisak kako vam se sručio veliki problem na glavu? To bi moglo biti dosta zahtjevno i zbunjujuće. Inače, ovih dana nazovite pravim imenom to što vas muči i krenite direktno prema tome. Nemate se čega stidjeti. Vrlo je važno da krenete u rješavanje problema, posebno ako vas muči već duže vrijeme. Možda to uopće i nije neki veliki problem, ali iz nekog razloga vama zadaje glavobolje. Danas i sutra mogli biste pronaći svoje izgubljeno samopouzdanje, a poseban izazov će biti da natjerate ljude oko sebe da se suoče sa svojim problemom, upravo kako ste to vi učinili. Pokušajte im pomoći jer ste dobri u tome. U petak biste se mogli osjećati umornim od ljudi i poželjeti da dan provedete sami. Nema ništa loše u tome i trebate to učiniti jer vas u nedjelju očekuju novi nemiri. Škorpion. Posjedujete dovoljno samopoštovanja da ne odustanete dok nešto ne dobijete. Drugi to mogu protumačiti kao aroganciju. Nemojte se obazirati na ta mišljenja jer nema ništa loše u tome da imate svoje standarde i da ih se držite. Poslušajte njihov savjet, lijepo se zahvalite na njihovoj ljubavi i pažnji i onda učinite onako kako vi mislite da treba. Od danas nadalje bit ćete posebno fleksibilni i spremni prihvatiti nove ideje, ali vaš stav da ne pregovarate oko nečega ako mislite da ne treba, ostaje nepokolebljiv. Krajem tjedna, posebno u petak, vi ćete biti opsjednuti jednim malim istraživanjem. Saznajte što više o toj osobi. Nemojte donositi bilo kakav zaključak dok ne provjerite sve činjenice. U nedjelju će se sve kockice složiti. Strijelac. Posjedujete jako puno talenata, ali vaša kreativnost bit će najizraženija još danas. Neki vaš nedavni projekt privući će pažnju, jako dobru pažnju od strane nekog vama bitnog i ako ste još uvijek single, najvjerojatnije da nećete to biti još dugo. Također, vrlo ste ambiciozni. Sredinom tjedna, vaš regularan način rada postaće vam dosadan i neefikasan. Počnite upražnjavati novi model rada, bit će efikasniji i zanimljiviji. U petak nemojte biti kritički nastrojeni prema dobrom prijatelju, pronađite način da mu pružite podršku. A onda, kad u nedjelju netko drugi počne vas kritizirati, samo slegnite ramenima, duboko udahnite jer vi znate što želite. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana imate utisak, a možda vas i ne vara, da vam je privatni život pomalo čudan. Sasvim dovoljno da vam to zadaje vrtoglavice. Također, dosta ste emotivni. Danas, bez obzira što se događa oko vas trenutno, vaše misli su u prošlosti. Postoji samo jedno rješenje, ljubav. Potrebno vam je nešto, točnije netko, ko će vas uzdrmati, protresti i obuzeti sve vaše osjećaje. Srećom, ljubav kuca na vaša vrata danas ili sutra, a ljepota u svakom smislu te riječi obojat će vaše dane, posebno petak. Vikend pred vama započet će pomalo mahnito, u subotu očekujte kaos, ali kraj je poprilično smirujuć i opuštajući, divna i slatka nedjelja kada ćete totalno uživati. Vodenjak. Ne dozvolite da vas itko odvrati od nečega, ne dozvolite da vas ubijede da je to nešto nemoguće, zaista nije nemoguće. Kada se jednom usredotočite na nešto, sva vrata su vam otvorena. Vježbajte skromnost i budite spremni kako biste već sutra, kada stvari ne budu onakve kakve želite, da se samo osmijehnete i potvrdite svoju veličanstvenost. Ponekad stvari kod kuće ne budu onakve kakve smo zamišljali. Nema ništa loše u tome, niti je to nešto novo. To se svima događa. Sukob mišljenja u četvrtak mogao bi izazvati dosta kompleksni pogled na jedan problem. Potrudite se u petak i subotu da u svoj život unesete novine. Nedjelja je vaš dan. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vi ste okrenuti umjetnosti i glazbi, ali daleko više brinete kako sačuvati novac u svom novčaniku. I muzika i umjetnost mogu vam izbiti novac iz džepa na nesreću. Naravno, potrudite se da pronađete način da potrošite što manje ili da se bavite nečim što ne iziskuje toliko novaca i vi ćete biti vrlo sretni. Danas i sutra očekuju vas vrlo zanimljivi dani sa dosta zabave, bez potrošenog eura. Vrlo je moguće da ćete uspostaviti konverzaciju sa sasvim nepoznatim ljudima. Mogla bi to biti priča dana, nešto novo. U petak ćete imati priliku sabrati utiske i proširiti svoje vidike. U subotu i nedjelju ćete se sjajno provesti u duhu jednog tinejdžera. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Tjedni horoskop. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radiocentra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: podne je. Vijesti. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamotu, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno traje istraga eksplozije koja se dogodila u trgovačkom centru otprilike jedan sat poslije potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara. Premijerka Sanae Takeiči rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima.
1: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
0: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski nakon sastanka u Bijeloj kući. Zelenski je također rekao da Rusija odbija prijedloge o prekidu vatre i namjerava mobilizirati još pola milijuna vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čiji su odnosi s Trumpom zahladili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Ukrajina će uskoro početi proizvoditi američki obrambeni sustav, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za Fox News nakon jučerašnjih razgovora u Bijeloj kući.
3: Riječ je o licencijama, taj smo proces pokrenuli još na summitu NATO-a u Ankari kako bismo Ukrajini osigurali licencije za proizvodnju sustava Patriot. Potrebno nam je što više sustava u što kraćem roku. Sastanak je bio uspješan i predsjednik Trump nam je pristao odobriti te licencije. Nakon toga sastao sam se i s predstavnicima vodećih američkih tvrtki iz područja vojne tehnologije. Nadam se da ćemo ostvariti zajedničku proizvodnju.
2: Predsjednik Trump je nakon sastanka sa Zelenskim na društvenim mrežama samo kratko objavio da su razgovarali o mnogim stvarima i da je sastanak prošao vrlo dobro. Tema je bila i obnova mirovnih pregovora s Rusijom, a jedan od prijedloga na tom putu je prekid zračnih napada. Zelenski je rekao da podupire tu ideju saveznika, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin očito ne želi mir jer kani mobilizirati još pola milijuna vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata s Trumpom bio izvrstan.
3: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
2: No kako prenosi The Wall Street Journal, Trumpov doček je bio hladan, a Netanjahu je kao preduvjet za razgovore morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća. Za odgovore na izvanredna događanja u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događanjima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara u ovom slučaju u Francuskoj.
4: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni. It's very much appreciated.
5: Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
6: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
7: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
8: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
5: Vijesti.
0: Na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić sa suradnicima je predstavio nacrt nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja do 2030. te 9 novih pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Afrička svinjska kuga do sad je utvrđena na 121 objektu, a usmrćeno je oko 4000 svinja. Istaknuo je to državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Matijević.
9: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
0: Hrvatski olimpijski odbor danas će dobiti novog predsjednika, 4. u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Zlatka Matešu, koji je u svibnju dao otkaz, žele naslijediti predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Za pobjedu im je potrebno 78 od 155 glasova na izvanrednoj skupštini odbora, a obojica najavljuju promjene i transparentnost. Glasovanje će biti tajno.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
4: Hey, Istrijani smo mi, takove klape na cijela svituni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.

trenutak za još jedno javljanje, a još jedno javljanje ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga zraka 75%. UV indeks je 7, a u nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature zraka u Poreču, koja bi mogla dostići i 33, možda 34 celzijeva stupnja. Vrijeme je pretežno vedro, moguća manjena oblaka, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar narednih dana, vedro i sunčano vrijeme s daljnjim porastom temperature. Izdana su i upozorenja o vremenskim uvjetima zbog visokih temperatura, odnosno opasnosti od toplinskih valova. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi i gužvice su u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u ulazima na turistička središta na Istarskom ipsilonu kod tunela i čvora Učka te duže jadranske magistrale. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 12 minuta do današnjeg glazbenog trisa koji je posvećen Boys to Men.

Evo nas u današnjem glazbenom tristu posvećenom bendu Boyz II Men. Iz razloga što jedan od članova ima rođendan na današnji datum. Rođen dakle na današnji datum 1973. godine Vanja Morris. Ili ti Vanja Jermaine Morris. Američki pjevač, najpoznatiji naravno po upravo ovom angažmanu u Boyz II Men.

rođen u Filadelfiji, Pensilvaniji, odakle je uostalom i Boyz II Men band. Godine Morris, koji je pjevao u školskom zboru skupa sa još nekoliko članova Boyz II Mena. U ono vrijeme su se zvali Unique Attraction. Pridružio se grupi zajedno s ovim članovima i postao je, dakle, trajni član još kao srednjoškolac. U 1991. godine objavili su svoj debitanski album. A nakon toga su se jako brzo počeli penjati po chartovima, odnosno glazbenim ljestvicama. I pogotovo sa hitovima kao što su bili I'll Make Love to You 1994. godine i Water Runs Dry. A 1996. godine grupa je objavila single One Sweet Day u suradnji sa Mariah Carey.

Time se dakle naglo ekspandirala karijera i uspješnost benda Boyz II Men skupa sa Morrisom, a sam Morris je osim ove uspješne glazbene karijere, a još je glazbeno aktivan, imao i svoj određeni broj pojava na televiziji i filmu. Slušali smo sada Good Boy, zatim ćemo još poslušati spomenutu I'll Make Love to You i zatim End of the Road od Boyz II Men.

0: that's alright. I love you anyway. And I'm still gonna be here for you to my dying day, baby. Right now.
1: Marketing Radio Centra. Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Dizer, emisija za djecu i mlade.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, u emisiju Bizer. Danas ćemo, evo, razgovarati i čuti nešto. Dakle, ako vas zanima dalje školovanje, dakle, to je namijenjeno svim mladima. Dakle, MUP, kao što ste čuli iz reklama, traži buduće policajke i policajce. Koje natječaje su trenutno otvoreni, sve ćemo to danas doznati. Sa nama je voditeljica poslova prevencije u Policijskoj upravi Istarskoj, Alica Rosić-Jakupović. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Dakle, evo, odmah da pitamo, koji su natječaji trenutno otvoreni?
2: Trenutno su otvorena dva natječaja. Prvi natječaj je namijenjen onima koji su završili već srednju školu i u stvari se žele prekvalificirati pa mogu upisati program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac. Tu tražimo 550 kandidata za cijelu Hrvatsku, a drugi natječaj se u stvari odnosi na upis u treći razred srednje policijske škole Josip Jović, gdje upisujemo 130 učenika u policijski smjer školovanja i 20 učenika za potrebe pravosudne policije.
1: Dakle, ponovite mi ovaj prvi natječaj namijenjen za koga, za koje učenike?
2: Znači, oni koji su završili trogodišnju ili četvrogodišnju srednju školu.
1: Maturanti su, dakle, bili.
2: I stariji sve do 28 godina. Ili su odlučili da zanimanje koje su završili
1: dakle, oni koji su završili ili im do 28 godina radili
2: imaju
1: su druge
2: vremena.
1: Poslove.
2: Tako
1: da.
2: Je.
1: I ovaj drugi natječaj?
2: Drugi natječaj je naša klasična srednja policijska škola gdje se oni samo preusmjeravaju nakon drugog srednje u treći i četvrti razred srednje škole u Zagrebu.
1: Dakle, prve dvije je završio u nekoj
2: četvrogodišnju
1: gimnaziji.
2: Bilo što.
1: I onda da. Nastavak mu slijedi u toj, da smo rekli, policijskoj akademiji.
2: Tako reći. Je, tako je u
1: Zagrebu. Ovako popularno rečeno. Pa evo, možda bi bilo zanimljivo znati kakve uvjete mora zadovoljiti osoba koja se prijavljuje za školovanja.
2: Pa oni koji se prijavljuju za školovanje za obje natječaja, znači moraju biti državljani Republike Hrvatske. Kao što smo napomenuli već za prekvalifikaciju, to su nam osobe koje završe srednju trogodišnju ili četverogodišnju školu. Na dan početka nastave, a to će biti u listopadu, moraju biti mlađi od 28 godina, znači ne smiju ih navršiti. Moraju imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, to se utvrđuje testiranjem također na Policijskoj akademiji u Zagrebu, ispunjavati posebnu propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, također se testiraju na to. Ono što im nakon toga slijedi je naravno jedna policijska provjera prema mjestu prebivališta, znači moraju biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i ono što će ih pratiti cijeli život je da ne smiju biti članovi političkih stranaka. Za upis pak u ovaj treći razred srednje škole, znači isto tako moraju biti državljani Republike Hrvatske, završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju. Znači ono što ste rekli, gimnazijski program i strukovni obrazovni program ili nešto slično, završen prvi i drugi razred s općim uspjehom najmanje dobar, imati ocjenu iz vladanja dobar, biti mlađi od 19 godina na dan početka nastave. Nastava im počinje u rujnu kad i svim ostalim srednjim školama i svi ove ostali uvjeti koji se tiču posebne psihičke, tjelesne, zdravstvene sposobnosti, motoričke, znači moraju biti isti, prolaze određenu provjeru kao i ovi prethodni kandidati, dostojni za obavljanje policijske službe i naravno ne smiju biti članovi političke stranke.
1: Kako sam taj, malo smo evo čuli, ali kako sam proces prijave izgleda i što se može očekivati kandidat tijekom, kako ste rekli, selekcije?
2: Pa evo, postoji jedan obrazac prijave. Na stranicama Policijske uprave Istarske se nalaze svi podaci na stranicama Policijske akademije i unutra je popisana sva prateća dokumentacija. Ovo što smo nabrojali za srednjoškolce, to će svakako biti one svjedodžbe o završenim razredima, ali isto tako prijavu mogu podnijeti putem sustava e-građana. Obrazac se popunjava unutar sustava e-građana ili naravno sve to prikupiti i poslati poštom, isprintati popunjen obrazac, potpisati, poslati poštom. U ime maloljetnih kandidata, jer kada upisuju srednju školu uglavnom nam budu maloljetni, prijavu mogu podnijeti njihovi roditelji ili zakonski zastupnici. Znači roditelj se ulogira u svoj sustav e-građana, odabere dijete i za njega dalje ispunjava podatke. Nakon što se pristignu sve te prijave gore na Policijsku akademiju, slijedi testiranje. Ono što ih očekuje na testiranju, znači, je trčanje od 2400 metara Potom jedan poligon prepreka sa nekoliko radnih stanica. Evo, mi smo prošli mjesec za naše buduće policajce koji su se prijavili već na natječaje napravili jedan probni poligon u Puli, pa smo ih sve zvali čisto da vide da li su u vremenu. I naravno psihološko testiranje i na kraju kada prođu, znači svaki od tih uvjeta je u stvari selekcijski. Ako ne uspiju trčanje, odmah otpadaju. Ako ne prođu poligon, znači svaki postupak je u stvari prijeći ih da dalje idu i na kraju im slijedi motivacijski razgovor. Nakon što su sve to obavili na policijskoj akademiji slijedi ono što smo napomenuli, jedna operativna provjera, da li su dostojni za obavljanje policijskog posla, liječnički pregled u Domu zdravlja u Šarengradskoj ulici u Zagrebu i to je u stvari zadnji korak, radi se rang lista i svatko će vidjeti svoje stvari.
1: Da se ne uplaše poligona. Poligon je, bismo rekli, što imate u srednjoj školi na tim fizičkim aktivnostima, tu negdje bismo rekli relativno
2: pa
1: težine.
2: Pa ne morate biti nekakav poseban sportaš da biste prošli poligon. On se u konačnici, kao i ovo trčanje od 2400 metara, može malo i uvježbati. Uključena je motorika, bacanje medicinke, marinci, znači izdržljivost, povlači se vreća. Prva stanica radnog poligona je za obilaženje određenih stupića s određenim strane i provlačenje ispod tih stupića, tako da ono nije ništa strašno što ne bi mogli, evo, čak i osobe mojih godina.
1: Da, manje više ovih poligona za treniranje imam po čitavoj obali, pa
2: po
1: se plažem, može istrenirati. Ako se baš hoće postići neki maksimalni rezultat. A kako samo školovanje izgleda za zanimanje policajac, gdje se odvija, koliko traje, što obuhvaća, to ćemo doznati nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Nastavljamo našu emisiju, dakle, školovanje za policajke i policajce, natječaj je otvoren, pa evo, razgovaramo o samom načinu prijava, ali kako samo školovanje izgleda za zanimanje policajac, što sve obuhvaća, gdje se odvija i koliko u stvari traje?
2: Školovanje se odvija u Zagrebu na Policijskoj akademiji Prvi hrvatski redarstvenik, znači u Dubravi, za one možda malo manje upućene. Idete prema bolnici KBC Dubrava i produžite još malo na lijevu stranu, ono prekrasan kvart graniči sa Maksimirom, tako da tamo nam je fakultet i svi vidovi obrazovanja i edukacija. Tako da, evo, no međutim, ono što je bila posebnost protekle školske godine je da se s obzirom na veliki broj kandidata koji su se prošle godine javili za prekvalifikaciju, za zanimanje policajac, nakon više od 10 godina školovane za njih iz Istre i još nekih županija se organiziralo u Valbandonu. Tako da, evo, odmah bih tu iskoristila prigodu i napomenula da kandidati iz Istre koji se jave za bilo koje od ova dva natječaja ostaju raditi u Istri, a ove godine su se prekvalifikanti i školovali u Valbandonu, znači u Istri. Isto tako je bio jedan odjel, odnosno nekoliko njih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Vidjet ćemo kako će biti ove godine, mi se isto nadamo da će biti dovoljno kandidata da se organizira školovanje ovdje. Samo trajanje školovanja u stvari za prekvalifikaciju je nekakvih 11 mjeseci. Smjenjuje se znači teoretski dio i praktični, znači stručna praksa u policijskim postajama, a za one naravno koji upisuju treći razred srednje škole, to je klasičnih 2 godine. Tijekom školovanja polaznici prolaze kroz razne vidove teoretske obuke, ali i praktične. Znači, slušaju predmete koji su im bitni za policijski posao, od osnova kriminalistike, kriminalističkog istraživanja, prekršajnog kaznenog prava, psihologije, osnove komunikacije, ustava ljudskih prava, policijskih ovlasti, stranog jezika, ali istovremeno usvajaju i borilačke vještine, tehnike samoobrane i privođenja, rukovanje vatrenim oružjem. U program školovanja uključena je i praksa u policijskim postajama prema mjestu prebivališta kandidata. Ono na što moraju svakako biti spremni da će nastavu pohađati u odori, kako bi ju istovremeno naučili ovoga nositi cijelo vrijeme službe. Nakon završetka školovanja oni se raspoređuju na rad u policijske uprave, gdje odrađuju 6 mjeseci vježbeničkog staža i nakon toga polažu državni ispit i tada dobivaju policijsku značku i u stvari postaju policajci u punom smislu riječi.
1: U odnosu na ostala školovanja, dakle i dovršavanja školovanja, koje su prednosti školovanja za zanimanje policajac?
2: Pa svakako jedna od većih prednosti je siguran posao. Nakon završetka školovanja svi oni se zaposle, ono, kažem, naši kandidati kod nas doma, ali osigurano im je za vrijeme školovanja besplatan smještaj, besplatna prehrana, udžbenici, nastavni materijali, pribor, školska torba, sportska oprema. Sva policijska oprema i odora, ono što smo rekli da ju nose za vrijeme nastave, je osigurano. Oni su svakako dodatno osigurani cijelo vrijeme školovanja. Dobivaju i mjesečnu stipendiju za prekvalifikante, ona iznosi, mi to zovemo nekakav iznos za kavicu, znači za prekvalifikante mjesečno 150 eura, za srednjoškolce je taj iznos 250 eura mjesečno.
1: To što imaju, kako ste rekli, besplatno,
2: tako
1: i spavanje, hranu.
2: Zato kažemo da je to iznos za kavicu, pa onda evo zaista roditelji su poprilično rasterećeni. Tamo kad se već nalaze mogu sudjelovati u radu policijskog zbora, tamburaškog orkestra, dramske grupe, u sportskim grupama, kreativnim radionicama.
1: Kao svim školama, vanjske aktivnosti.
2: U stvari da, čak i za prekvalifikante su organizirane, nije to samo za srednjoškolce. Znači, mi gore u svakoj godini imamo i određeni dio kategoriziranih sportaša, neki od njih čak u određenim sportovima su i u reprezentacijama. Njima se omogućava nastavak trenažnog procesa, treniranja, jel, i prilagođen oblik prehrane, tako da evo, poziv svim sportašima ovoga, zaista potičemo sport. Srednjoškolcima se osigurava polaganje vozačkog ispita besplatno za B kategoriju vozila, tako da evo, i ono što smo na kraju rekli, siguran posao.
1: Što se tiče prijava, da ponovimo, do kada prijave traju i školovanje kad bi započelo za ovu godinu?
2: Evo ga, ako govorimo o srednjoškolcima, prijave su još vrlo kratke, jer većina srednjoškolaca je već izabrala samo do 31. srpnja za treći razred srednje škole, znači još stignu dva dana. Njima školovanje započinje kao i svakoj srednjoj školi prvi ili drugi ponedjeljak u rujnu, tako da evo zaista imaju vremena još, a što se tiče prekvalifikanata, prijave traju do 28. kolovoza i njima će nastava početi u listopadu, najranije 19. listopada, tako da evo oni još imaju i više vremena.
1: Nastavit ćemo nakon malo glazbe, dakle još uvijek stignete se upisati i javiti na natječaj za policajku ili policajca u Ministarstvu unutarnjih poslova Hrvatske. A kako smo evo rekli, natječaj još traje jedan i drugi, pa ćemo to naravno još i na kraju ponoviti, još ćemo dosta toga doznati nakon malo glazbe.
3: Doktorica Valentina Zadrijana upravo govoriti o udruzi, o spomenutoj udruzi Croix.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Nastavljamo našu emisiju. Dakle, natječaji za policajke i policajce su otvoreni. Sa nama je voditeljica poslova prevencije Policijske uprave Istarske, Alica Rosić-Jakupović. Evo, razgovaramo o samom natječaju, školovanju i svemu onome što očekuje one koje se jave na natječaj, a rekli smo da su natječaji još uvijek otvoreni. Kad se želi približiti policijski posao mladima, što se može učiniti da bude privlačniji?
2: Ono što svakako možemo napraviti je da budemo među mladima, što smo evo zaista od siječnja intenzivno i činili. Policijski službenici su obišli

0: interventnim policajcima, malo smo se nadmetali. Imali smo dane otvorenih vrata u Bujama gdje smo prezentirali sve rodove policije, od temeljne do granične do interventne, do, evo, zaista smo se potrudili. U Puli smo čak imali dan otvorenih vrata u koji su bili uključeni specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, koji su nam se spustili sa zgrade policijske uprave Istarske. Imamo i mlade policajce koji su nam u stvari i najbolji promotori kampanje. Promoviramo se putem društvenih mreža Policijske akademije. Imamo vizuale, letke koji su već odavno podijeljeni po školama, tako da, evo, zaista se nadamo da smo mladima uspjeli približiti policijski poziv, da nemaju neodgovorenih pitanja. Ovo nam je nekakav foto finish u stvari, odnosno audio finish gostovanja na radijima, ako je još ostalo nešto neodgovoreno, i hvala vam na tome, tako da se nadamo da smo doprinijeli.
1: Spomenuli ste antiterorističku jedinicu, dakle, poslije ovih školovanja, to je dosta privlačno kada su dani otvorenih vrata, to se najviše gleda, ovi najmlađi, naravno, to najviše zanima. Se može ići u to, recimo, neki od ovih koji su kandidati za taj školovanje?
0: Oni svi prođu ovaj osnovni oblik školovanja.
1: Da, idemo, dakle, kad završe školovanje, što ih čeka prvo, recimo?
0: Svi ulaze u stvari ili u prometnu, ili u temeljnu policiju, ili u graničnu policiju, dok ne polože državni ispit. Nakon toga se mogu dalje stručno usavršavati. Znači, antiteroristička jedinica inače provodi svoje posebne testove, znači tamo se zaista ulazi testiranjem najbolji, tako isto i naša interventna ima određene testove, pa puno mladih, posebno muških kolega nam voli čim uđu u sustav ići se nadmetati i ulaziti u taj sustav. No međutim, evo, osim toga, imamo i pomorsku policiju o kojoj možda nitko ne razmišlja, morska smo uprava, gdje zaista budući kolege mogu kroz ulazak u pomorsku policiju ispolagati si brevete za voziti plovila besplatno u sustavu i biti pomorski policajac. Mogu biti krim tehničar kroz dodatno usavršavanje, znači većina ih gleda one CSI serije pa ih vidi kako izuzimaju tragove, da, to je to. Imamo i vodiče službenih pasa koji naravno sa svojim psom prolaze obuku, to je jedna specifična obuka, tako da, evo, zaista kroz sustav mogu horizontalno i vertikalno napredovati, mijenjati oblik policijskog posla, što je još jedna dodatna vrijednost našeg posla.
1: Sad ovako, slučajno, ako imam podatak, činovi, koji se recimo čin dobije nakon tog natječaja, ili se to kasnije dobije radom?
0: Oni,
1: ne znam, kako
0: startaju
1: to ide
0: u najnižem policijskom činu, tako da za zvanja, mi to zovemo zvanja, se polaže ili napreduje kroz godine staža, ali evo, svake 4 godine mogu polagati za zvanje.
1: Da, evo, to je ovako zanimljivo. Sve imaju na ramenima.
0: Slični
1: neke
0: su kao vojska, no međutim ne zovu se identično, ali sustav napredovanja je polaganjem za zvanja.
1: Obično to je bilo nekad da je to samo muško zanimanje. Što je sa situacijama sa ženama? To, dakle, je i za ženske i za muškarce natječaj normalno tvoje.
0: Evo, ja se nadam da i građani vide sve više žena u policiji. Znači, policijske službenice ravnopravno obavljaju sve poslove kao i muške kolege. Ako ćemo statistički, trenutno u Policijskoj upravi Istarskoj imamo 41% žena na svim poslovima ukupno, a što se tiče policijskih službenica imamo ih 28% od svih policijskih službenika. One se nalaze u temeljnoj, prometnoj, graničnoj, kriminalističkoj, interventnoj policiji. Imamo policajke koje voze motocikl, policajke koje voze presretače, imamo i kolegicu ronioca u interventnoj jedinici policije, mislim da je čak jedini ženski ronioc u Hrvatskoj. Tako da,
1: dakle, može,
0: evo,
1: se u taj profil zanimanja ući.
0: Može se u taj profil, isto jako zanimljiv.
1: Recimo na motoru isto je dosta atraktivno, kako do toga doći?
0: Puno njih završi tečaj prometne policije i postanu motociklisti, naravno uz polaganje kategorije, da odmah znamo da sve mora biti po zakonu, ali u svakom slučaju, da, posebno mladim policajcima je to vrlo, vrlo izazovno i mnogi se uključuju voziti motocikl, voziti presretač, tako da, evo, zaista.
1: Što se, recimo, može na kraju, recimo, poručiti onima koji se još, recimo, nisu upisali ili razmišljaju o tome?
0: Pa evo, mi ih uvijek pozovemo da dođu i da vide za početak, da se jave. Znamo im reći, evo, čim ste već počeli razmišljati o policijskom

0: pozivu, to vam je jedan dobar signal da želite raditi nešto humano, plemenito i biti na pomoć građanima, što danas zaista je rijetkost, a vi ćete biti u toj poziciji da im možete pomoć. Pa svakako poziv stoji.
1: I na kraju da ponovimo još jednom, dakle, koji su natječaji otvoreni i za koga i do kada. Dakle, oni koji su, dakle, učenici koji su završili, koji evo, su u drugom razredu, da ponovimo to.
0: Za one koji su završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju bilo koju školu, natječaj je otvoren do 28. kolovoza, znači to je natječaj za upis programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac,
1: policajka. Do koje godine ste rekli? Do
0: 28. godine starosti se svi mogu upisati. Što se tiče srednje škole, natječaj traje svega još do 31. srpnja, njega pak mogu upisati sve osobe mlađe od 19 godina koji su završili drugi razred srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
1: Dakle, evo, to su ti natječaji koji su otvoreni, evo, čuli smo i do kada. I zahvaljujemo se na informacijama. Sa nama je bila voditeljica poslova prevencije Policijske uprave Istarske, Alica Rosić-Jakupović. Vidit ćemo se sigurno još u različitim emisijama. Hvala vam na sudjelovanju.
0: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Fontana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Fontana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
4: Kimikomerc vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimikomerc, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

možda ti je ispod časti. Ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Gruverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Lokalne vijesti.
1: U špici smo turističke sezone, a o tome kako je prošao dosadašnji tijek, da li je neko tržište iznenadilo, bilo u plusu ili u minusu i što pokazuje booking za dalje, govorimo sa direktorom turističke zajednice Istarske županije, Denisom Ivoševićem.
2: Dakle, prema posljednjim informacijama iz sustava e-vizitora, dakle, srpanj mjesec je u dosadašnjem periodu do jučerašnjeg dana realizirao 1 milijun dolazaka i negdje oko 6,8 milijuna noćenja, što je 4% bolje u dolascima i identičan broj u noćenjima, dakle indeks je 104 i 100. Ako međutim s druge strane pogledamo od početka godine pa do jučerašnjeg dana, onda je u Istri bilo zabilježeno 2,9 milijuna dolazaka i 15,5 milijuna noćenja, što je 1% bolje u noćenjima i identičan broj ovoga u noćenjima, dakle indeks 101 i 100. Kad pogledamo strukturu smještajnih jedinica, onda od početka godine do jučerašnjeg dana hoteli imaju za 2% bolji rezultat, kampovi za 1, dok je privatni smještaj u minusu 3%. Tržišta, dakle uobičajeno naša 4 najznačajnija tržišta su Njemačka, Slovenija, Austrija i Italija. S time da od iznenađenja možemo slobodno kazati da nakon 4 godine pada češkog tržišta, ove godine imamo plus od 7%, zatim Hrvatska svake godine ima prosječan povećanje od 6%, a to je i ove godine. Talijana ima 8% više i Mađara 6% više, dok s druge strane imamo za 1% manje Njemaca i za 3,5% manje Austrijanaca.
1: Da li se očekuje u 8. mjesecu nešto više Njemaca?
2: Mislim, dakle, 1% manje Njemaca je sve u granicama očekivanih rezultata. 8. mjesec, dakle, trend ove godine je izuzetno spori booking i ne last minute, nego gotovo last second booking, tako da će se to nastaviti i u 8. mjesecu. Međutim, to je trend koji inače posljednjih godina biva sve jači i jači, tako da u principu nema nikakvih iznenađenja, sve je po nekoj planiranoj dinamici. Dakle, kad pogledamo po lokalnim jedinicama samouprave, dakle trenutno najviše noćenje je ostvario Rovinj, to je 2,3 milijuna noćenja i indeks je 3% bolji. Poreč je odmah na drugom mjestu sa 1.900.000 noćenja i također indeksom od 103. Nastavljaju Umag, Medulin, Fontana i Pula.
1: Što se tiče cijena, da li se i dalje priča da smo skupi?
2: Pa, to je jedna šira tema gdje definitivno u onom najboljim kategorijama, dakle 4 plus i 5 zvjezdica, bez obzira radili se o hotelima, kampingu, privatnom smještaju, restoranima ili atrakcijama, su objekti koji se prvi popune, koji imaju najdužu sezonu i po najvišim cijenama. Prema tome, to nam samo govori, a to je trend i posljednjih 10-15 godina, da tamo gdje cijenu prati i kvaliteta usluge, odnosno servisa, nismo definitivno preskupi, dapače, upravo tim objektima ostvarujemo najbolje rezultate i najbolji profit, dok s druge strane svi oni koji su na krilima toga što su se u destinaciji desili pozitivne stvari, pa su bez da su u svojim objektima podigli razinu kvalitete usluge i servisa, ovoga jasno da to tržište odmah primjećuje. I mislim da je vrlo bitno izdvojiti da nije smještaj, nema taj epitet da smo skupi, nego to je više trgovina, odnosno veliki tržišni centri i pojedini segmenti ugostitelja, oni koji se nisu prilagodili novim trendovima.
1: U Poreču ovog vikenda održat će se 7. izdanje festivala Istarskog češnjaka, točnije 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode, Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival se u subotu otvara u 10 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela IQ diploma. U 11 sati na programu je okrugli stol istarski češnjak jučer, danas, sutra, na kojem sudjeluju župan Miletić, pročelnik Pincan i gradonačelnik Poreča Peršurić, uz predstavnika Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč te članove udruge proizvođača istarskog češnjaka. Subotni program zaokružuje gastro show šefa Gianpaola Sardota, koji će od 11.30 pripremati boškarina u teranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palentom te tagliatelle aglio olio e peperoncino. U nedjelju također festival počinje u 10, od 17.30 kreću stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka, od polja do laboratorija, Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima, štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjavčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tkiva. Tijekom oba dana posjetitelji će moći pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati se o uzgoju istarskog češnjaka, a u gastro ponudi bit će i sladoled, fritule, tost i hot dog s češnjakom. Svoje proizvode na festivalu predstavit će 10 istarskih OPG-ova i udruženja. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parencom, turističkom zajednicom grada Poreča, istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, Agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. U okviru javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u ovoj industriji u 2026. godini, Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti i do 18.000 eura. U slučaju kombinacije obje mjere, ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Ulaganjem u vlastitu proizvodnju elektroničke energije iz obnovljivih izvora poduzetnici mogu smanjiti potrošnju isporučene energije, povećati energetsku otpornost svojih proizvodnih pogona te doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost prerađivačke industrije i imaju proizvodni pogon na području Istarske županije. Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpunih prijava, a javni poziv otvoren je do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada ove godine. Tekst javnog poziva i obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaj, a za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije putem e-pošte gospodarstvo@istra-istria.hr. Grad Poreč dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem usluga i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području grada i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec, koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara, a dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači, posebno kada su vrućine ovako dugotrajne i visoke. Obavljeno je nedavno punjenje na štanci Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine, sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje, koje si ne mogu pomoći bez nas, stoga je ovakav vid suradnje i pomoći više nego dobrodošao. Policijska uprava Istarska povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organizira u suradnji sa Atletskim savezom Istre, regionalnim klubom IPA Istra, udrugom specijalne jedinice BAK Istra te TZ-om Pule, memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Te podsjećaju sve trkače da za rane prijave i ostalo još dva dana, to jest do 31. srpnja, startnina je za odrasle 15 eura i više, a kasnije prijavne startnine su 20 eura i više, kotizacija za djecu do 14 godina u svim fazama prijave iznosi 5 eura, a novac se uplaćuje direktno na račun Zaklade policijske solidarnosti, te je prilikom podizanja startnog broja potrebno predočiti dokaz o uplati. Humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića održat će se u subotu 12.9.2026. godine sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu. Prijave na utrku zaprimaju se putem poveznice 6. memorijal Ivana Todorića najkasnije do 8.9.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Danas sunčano i vruće, na sjevernom Jadranu biše tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnja. I sutra će vrijeme biti slično današnjem. Vruće i vrlo vruće, na Jadranu će puhati burin, popodne umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni, a temperatura će i dalje rasti. Za srijedu je data velika opasnost na toplinske valove, dok od sutra upozorenje na toplinske valove je vrlo veliko.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: one better take back the night.
1: Marketing Radio Centra. Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti. Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi, takove klape na cijelom svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
4: Emisija pod pokroviteljstvom.
5: Evo nas, dobar dan poštovano slušateljstvo. Evo ga, sada ćemo vam prepustiti skupocjenu kolekciju slika. Nekoliko tisuća eura vrijedne slike vam kreću sad prema vama, slušateljstvu. Mi smo tu u studiju Radio Centra Poreću smo, ali vi svi koji nas slušate u svim lijepim mjestima zapadne obale Istre, pa tamo do Rovinja, do Umaga. Prve dvije slike ćemo izvaditi iz škrinje blaga i kreće aukcija od nule. To je tradicija već godinama. Telefon je besplatan. 052-451-234. 052-451-234. Dvije slike idu Mersad Berber i Edo Murtić. Slika Edo Murtić, to je nacionalno blago. Pokojni Edo Murtić, slika iz ciklusa Mediteran, Hrvatska. Ide Mersad Berber. Za sliku od Mersada Berbera mogu reći samo remek dijelo, slika sa izložbe. Krenuli smo, evo ga, od nule. Telefon 052-451-234. 052-451-234. Ivan Rabuzin ide. Dakle, prvi slušatelj sa prvom ponudom može dati neko od vas prvu ponudu na 100 bodova, sad čeka, to će li se još neko javiti, ako se više onda iza tog prvog ponuđača, ako ne bi imali poziva, morat ćemo pokloniti onda sliku koja je skupocjena. Tu stavite 3 nule, recimo Edo Murtić, Mersad Berber, to je sve iznad 1000. Krenuli smo od nule, čekamo vaš prvi poziv u režiji. 052-451-234. Evo ga, nešto se dešava u režiji, tamo se priča s nekim, pa da vidimo.

0: say yes to me.
1: Ova slika od Mercedesa Berbera, to je Flora, to je slika koja je čudo, to je bijela kraljica, to je djevojka koja je sa cvjetovima u kosi. Ona je naslikana između ovih antičkih skulptura. Mercedes Berber, ova četiri lica koja nas gledaju sa slike. U sredini je ta ljepotica Flora, boginja biljaka, prirode ljepote. Ta ljepotica od Mercedes Berber. Reste režija. A ko će drugi ako neće Slovenci? Slovenci su do sad odnijeli sve što je bilo dobro. Sve najbolje slike su otišle u Sloveniju. Evo ga, imamo ponudu. U režiji slovenski broj Edo Murtić, prva ponuda 100 bodova i Mercedes Berber, prva ponuda 100 bodova, 100 eura. 100 bodova to nije dosta niti za vrijednost okvira, ali neka bude. Ako ne bi bilo više ponude, neka tom slušatelju onda bude. Telefon je i dalje slobodan, evo zovite 052-451-234. 052-451-234. Evo ga, još dvije slike idu, Ivan Rabuzin i Zlatko Prica. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Evo jedna skupocjena slika ide u aukciju, Charles Bilić, Australija, Sydney. To a joy beyond compare. Charles Bilić, krenuli smo sada od nule. Ova plesačica, to bi vi trebali licitirati. 052-451-234. Imamo ovdje u studiju, isto da znate, skulptura Ivan Meštrović, bronca. To je na upit, to nije na ukcije, to ćete tamo pitati. Evo ga, nešto se dešava u režiji, neko je nazvao, da vidimo, 052-451-234.

0: Evo ga, još jedan broj imamo koji nije iz Hrvatske. Austrijski broj. Merced Berber je 150. Mala ponuda. Evo, sad smo došli negdje do vrijednosti okvira slike. Edo Murtić ima samo 100. Telefon 052 451 234. Ivan Rabuzin je na nuli. Zlatko Prica, pokojni legenda, na nuli smo još uvijek. Charles Bilić, Australija. Charles Bilić, ova balerina nekoliko tisuća dolara vrijedi. Još smo na nuli. Čekamo prvu ponudu. Režija, opet razgovarate za tu skulpturu od Meštrovića. Pa već smo rekli, nek se jave iza emisije. To je bronca. Djevojka koja sjedi na kamenu. To je skupocjeno, to nije na aukciji to. Tako recite odmah. Aha, zovete za skulpturu, zovite iza emisije. Imamo i Jane Zboljka skulpturu. Zvati iza. Evo sad je aukcija. Merced Berber 150, Rabuzin 0, Prica na 0. Charles Bilić, Australija, ova balerina, ovaj lijepi veliki format, raskošno okvirena slika je na 0 još uvijek. Ja idem u odbrojavanje, sad ćemo zatvoriti ovu priliku. Ove slike koje su, tri su na bez prve ponude, ćemo vratiti sponzorima. I found my love in Portofino.
1: I found my love. I found my love.
0: I find my love in Poreč. In Parenzo. A ima i Sorrento, Portofino, imate oni... Idemo dalje. Telefon 052 451 234. Jedno prekrasno mjesto u Italiji, Portofino. Ja ne znam, možda 90% vas i ne bi znalo reći gdje je to. Gdje se na vas. Šta, 99% vas ne bi znalo pokazati na karti gdje je Portofino. Ali dobro, to ćemo drugi puta. Dobro, imamo nikoga još koji sada slušate emisiju, da ste čuli za slikara Edu Murtića, to je nacionalno blago Hrvatske, samo 100 smo dobili, Merced Berber je 150, tri su slike na nuli, među njima je i skupocjeni svjetski slikar Charles Bilić, Australija, 052 451 234. 052 451 234, idemo u odbrojavanje i zatvorit ćemo ovu priliku.

Idemo dalje. Za sliku od Ede Murtića imamo 200 bodova, a slika od Mercada Berbera dobila je 300. Ivan Rabuzin, čekamo prvu ponudu. Zlatko Prica, čekamo prvu ponudu. Charles Bilić, Australija, Sidney, ova balerina ima prvu ponudu, 100 bodova, evo ga. Otvorit ćemo, imamo i skulpturu Janez Boljka. Janez Boljka, to je dosta bilo poziva tamo, ali to je sve, to ćemo nakon aukcije. Charles Bilić, evo prva ponuda, 100 bodova. Berber je 300. I to je Berber sa izložbe, to je Ori Gigi Homer, to je čudo od slike. Ivan Rabuzin, da li ćemo dobiti ovdje prvu ponudu? Zlatko Prica, čekamo prvu ponudu. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Mladen Žunjić, ulje, platno, eksplozija, boje, ulje, ulje na platnu, 100 puta 100, dakle to je ogroman format, metar na metar. Jackson Pollock, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića, tu čekamo. Da li će biti ovdje prve ponude? Moram vam reći da je bilo nekoliko poziva za skulpturu Ivana Meštrovića i za skulpturu Jane Zboljka, Zlatni nosorak. Tu je bilo nekoliko tih poziva. Ja sam rekao režiji da to sve iza emisije ćemo se razgovarati s tim ljudima, samo da zabilježete. Jer tu ima i početna neka, tako to nije. Idemo dalje.

Idemo dalje. Tko će licitirati, tko će dati onu prvu ponudu za Ivana Rabuzina? Telefon je slobodan. 052 451 234. 052 451 234. Evo ga, još minuta. Evo, šta ćete napraviti? Dakle, prvi slušatelj može dati za Rabuzina ili za Pricu. Evo, Mladen Žunjić, recite režija, ulje na platnu. Skupa, to je nekoliko tisuća eura vrijedna slika. Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića, imamo 200 bodova. Ivan Rabuzin i Prica, tu čekamo. Charles Bilić, tek prva ponudica, 100. Edo Murtić, slikar je nacionalno blago Hrvatske. Edo Murtić, slika iz ciklusa Mediteran, Istra, Mediteranski vrt, palme, čempresi, 200 bodova Edo Murtić. A Mersad Berber i dalje 300, slika sa izložbe u Barceloni. Ovo je čudo od slike. Da li ćete dati svoju ponudu sada? Dakle, aukcija traje u režiji. Zovite i dalje u režiji, dajte ponude van programa. Još 5-6 minuta van programa u režiji. Oprostite. Još jedan put da vam kažem broj. 052 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

U redu je, nije te bivše nula. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sa mnom, a ja sa njom.

0: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno je posrijedi ljubav.
1: Kako da je pusti, da je više ne vidim, i kako da je kaže.
0: U redu je, ni ja tebe više ne volim.

0: Marketing Radio Centra. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: Your husband is coming.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Fontana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Fontana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti. Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
1: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijelom svijetu ni.
0: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Dobar dan, lijep pozdrav, evo nas i ovog popodneva zajedno sa vama, Valovi Radio Centra. Pa vruće je, naravno, ljeto je, mora biti vruće. Idemo malo vidjeti brojčice, kažu ovako, 29 stupnjeva, vlaga 64%, tlak zraka 1017 hektopaskala, ima nešto i malo vjetra, najbolje je negdje u hladu ili negdje kako vama paše, oni koji vole more mogu uživati do mile volje. Obično kad je ovako toplo, gledamo kada su najavili kakve oblake ili kišu, pogotovo to gledaju oni koji imaju kampanju, a kada je kišovito ili oblačno, gledamo kad će doći sunce, pa ne trebate gledati ništa što se tiče kiše i oblaka, nema u najavi, možda oblaka i da, ali kiše baš tu negdje do sredine 8. mjeseca sigurno ne bude. Sigurno, mislim. Prognoza i vrijeme nije baš, nisu egzaktna nauka, pa nećemo biti 100% sigurni, ali po ovim meto nekim podacima i prognozama nema kiše u najavi. Zato možemo uživati u suncu, možemo uživati u toplinskim valovima koji evo kreću. Danas smo na dvojci, to je znači velika opasnost, četvrtak, petak, subota, nedjelja, trojka, crvenimo se, vrlo velika opasnost od toplinskih valova, budite oprezni, znate već sve što i kako. Što se pak tiče vremena, znate već sve što i kako. Što se pak tiče vremenskih

Unutrašnjost, tamo jutarnja temperatura, kažu od 13 do 18. To je već, nama bi to bilo zima. Što se pak vremena, to jest prometa tiče, pojačano je na gradskim prometnicama i obilaznicama, budite oprezni, pazite, gužve ima, ali ne baš nešto osobito. Sada ipak još uvijek vrijeme da su ljudi na plažama i da uživaju, kasnije nešto bit će i više movinga. No, sada treba biti oprezan i na moru, ima dosta i onih koji plove i ne samo sa barkama, brodicama, nego i sa razno raznim napravama. Ne znamo mi to ni kako se zove, ali nije to ni surf, nego je neki surf bez jedra na baterije ili tako nešto. Samo prođi kraj vas. Oprezno, dakle, najviše zbog kupača, ali i zbog drugih stvarčica, pa evo, sada je bila sigurnost, danas vidjet ćemo što je policija sve zabilježila, vjerojatno sutra u vijestima. Što se prometa tiče, oprezno u kružnim tokovima, budite strpljivi i pazite kako na pješake, tako i na dvokotače. 17 sati i 24 minuta i danas od 17.30 tu smo sa infopunktom, u 18 sati kreću lokalne vijesti, u 19 glazbeni portreti, a u 20 vijesti, to jest uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana. Debeli hlad, sladoled, neko hladno piće, sve ono što ide uz ljetnu atmosferu, pa i valovi radio centra, tu su sa vama 24 sata dnevno.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Info punkt.
4: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Infopunkt Radiocentra studija Poreč. Poreč će ovog vikenda ponovno postati domaćin najmirisnijeg događaja u regiji. Sedmo izdanje Festivala Istarskog Češnjaka održat će se 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode, gdje će posjetitelje dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival u subotu otvara se u 10 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela IQ diploma u 10.30, a u 11 sati na programu je okrugli stol istarski češnjak jučer, danas, sutra. Subotnji program zaokružuje gastro show u 11.30, na kojem će se pripremiti boškarinu tiranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palentom. Nedjelja donosi početak festivala u 10 sati, a od 17.30 posjetitelji očekuju stručna predavanja. Tijekom oba dva dana može se pratiti prezentacija pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati o uzgoju istarskog češnjaka. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parenco, turističkom zajednicom grada Poreča, istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč.

zamjenica istarskog župana iz redova talijanske nacionalne zajednice Jessica Acquavita održala je koordinacijski sastanak sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanskih nacionalnih zajednica. Sastanku je prisustvovala i pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Tea Batel. Jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva koji je operativan od lipnja te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi biti će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se i o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine. Zamjenica gradonačelnika Rovinja, Gianfranca Blandini Suran, izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Sudionici sastanka prihvatili su i inicijativu zamjenice gradonačelnika Umaga Floriane Basanez-Radin za pokretanje zajedničkih kulturnih projekata. Na kraju sastanka, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih političkih izabranih predstavnika iz redova Talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija.

0: info.info.
1: Atraktivan i zanimljiv filmski program Ljetno kino u Rovinju za ljubitelje filma svih generacija pripremljen je u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Nastavlja se i u kolovozu. Program Ljetnog kina u Rovinju za kolovoz donosi ukupno 22 pomno odabrana filmska naslova, a za publiku je do početka rujna organizirano 40 projekcija. Uz večernje filmske projekcije u gledalištu na otvorenom na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić održava se i program U kinu, koji uz večernje programe i filmske kinohitove donosi i obiteljske matineje te brojne animirane filmove sinkronizirane na hrvatski jezik. Posebnost programa Rovinjskog ljetnog kina za kolovoz je izbor filmova s netom završenog 73. Pulskog filmskog festivala u ciklusu Pula u gostima, te ciklus pobjednici 19. Festivala mediteranskog filma Split. Ukupni i bogati program Rovinjskog ljetnog kina možete pronaći na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja.

U četvrtak 30. srpnja u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 održat će se projekcija filmova prve škole medijske kulture i kulturne kritike Šmek, a uslijedit će diskusija sa sudionicima filmova, polaznicima škole i mentorima, popraćena plesnim ritmovima French House-a, neodiska i synthwave-a koje će puštati DJ Nikonj. Na projekciji će biti prikazana 4 kratkometražna etnografska filma koje istražuju način prenošenja sjećanja na brodogradilište Uljanik kroz vještine pripadnika bajkarskog kluba Twin Horn, te slobodno vrijeme filipinskih radnika, zaljubljenika u košarku, obiteljski rad u poljoprivredi kroz priču o ekološkom OPG-u i jednu priču o legendarnoj kvartovskoj pekari.

Istarski župan Boris Miletić obišao je radove na rekonstrukciji sjevernog lukobrana Sveta Katarina u Rovinju, te potom izrazio zadovoljstvo tijekom radova koji napreduju prema predviđenom planu. Uz župana obilasku su prisustvovali pročelnici iz Istarske županije, predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj, te inženjer gradilišta iz tvrtke POM Grad Inženjering. U izjavi za medije, nakon obilaska, župan Miletić naglasio je kako je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih zahvata na lučkom području u Istarskoj županiji. Istaknuo je da će novi sjeverni lukobran zaštititi Rovinjsku luku od većih valova tijekom nevremena i posljedica snažnog zapadnog vjetra, koji je proteklih godina uzrokovao velike materijalne štete. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radiocentra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U špici smo turističke sezone, o tome kako je prošao dosadašnji tijek, da li je neko tržište iznenadilo, bilo u plusu ili u minusu i što pokazuje booking za dalje, govorimo sa direktorom turističke zajednice Istarske županije, Denisom Ivoševićem.
2: Dakle, prema posljednjim informacijama iz sustava e-vizitora, dakle, srpanj mjesec je u dosadašnjem periodu do jučerašnjeg dana realizirao milion dolazaka i negdje oko 6,8 miliona noćenja, što je 4% bolje u dolascima i identičan broj u noćenjima. Dakle, indeks je 104 i 100. Ako međutim s druge strane pogledamo od početka godine pa do jučerašnjeg dana, onda je u Istri bilo zabilježeno 2,9 milijuna dolazaka i 15,5 milijuna noćenja, što je 1% bolje u noćenjima i identičan broj ovoga u noćenjima, dakle indeks 101 i 100. Kad pogledamo strukturu smještajnih jedinica, onda od početka godine do jučerašnjeg dana hoteli imaju za 2% bolji rezultat, kampovi za 1, dok je privatni smještaj u minusu 3%. Tržišta, dakle, uobičajeno naša četiri najznačajnija tržišta su Njemačka, Slovenija, Austrija i Italija. S time da od iznenađenja možemo slobodno kazati da nakon 4 godine pada češkog tržišta, ove godine imamo plus od 7%, zatim Hrvatska svake godine ima prosječan povećanje od 6%, a to je i ove godine. Talijana ima 8% više i Mađara 6% više, dok s druge strane imamo za 1% manje Njemaca i za 3,5% manje Austrijanaca.
1: Da li se očekuje u 8. mjesecu nešto više Njemaca?
2: Mislim, dakle, 1% manje Njemaca je sve u granicama očekivanih rezultata. 8. mjesec, dakle, trend ove godine je izuzetno spori booking i ne last minute, nego gotovo last second booking, tako da će se to nastaviti i u 8. mjesecu. Međutim, to je trend koji inače posljednje godina biva sve jači i jači, tako da u principu nema nikakvih iznenađenja, sve je po nekoj planiranoj dinamici. Dakle, kad pogledamo po lokalnim jedinicama samouprave, dakle, trenutno najviše noćenje je ostvario Rovinj, to je 2,3 milijuna noćenja i indeks je 3% bolji. Poreč je odmah na drugom mjestu sa 1.900.000 noćenja i također indeksom od 103. Nastavljaju Umag, Medulin, Fontana i Pula.
1: Što se tiče cijena, da li se i dalje priča da smo skupi?
2: Pa, to je jedna šira tema gdje definitivno u onom najboljim kategorijama, dakle 4+ i 5 zvjezdica, bez obzira radili se o hotelima, kampingu, privatnom smještaju, restoranima ili atrakcijama, su objekti koji se prvi popune, koji imaju najdužu sezonu i po najvišim cijenama. Prema tome, to nam samo govori, a to je trend i posljednjih 10-15 godina, da tamo gdje cijenu prati i kvaliteta usluge, odnosno servisa, nismo definitivno preskupi, dapače, upravo tim objektima ostvarujemo najbolje rezultate i najbolji profit, dok s druge strane svi oni koji su na krilima toga što su se u destinaciji desili pozitivne stvari, pa su bez da su u svojim objektima podigli razinu kvalitete usluge i servisa, ovoga jasno da to tržište odmah primjećuje. I mislim da je vrlo bitno izdvojiti da nije smještaj, nema taj epitet da smo skupi, nego to je više trgovina, odnosno veliki tržišni centri i pojedini segmenti ugostitelja, oni koji se nisu prilagodili novim trendovima.
1: I ove srijede jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, donosi koncert pod vedrim nebom povijesnih zidina Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Od 21 sat nastupa Ivan Bonačić kvartet zajedno s Valerijom Nikolovskom. uz, podsjećamo, slobodan ulaz za sve. No, zabavno će biti i u Červarportu, gdje se s početkom od 20 sati održava ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima uz Malvaziju band, a u Poričkoj marini očekuje vas večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca u sklopu programa Sunset Vibes. Kaštelir Labinci tradicionalno obilježavaju Gramperijadu, jedinstvenu manifestaciju posvećenu krumpiru, to jest Gramperu. O programu ovogodišnje Gramperijade govori nam direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci, Linda Grebac.
0: Ove godine Gramperijade se održava 30.7. u četvrtak, međutim prvi put od ove godine imamo tjedan kao nekakvu uvertiru u susret Gramperijadi, tako da zapravo program je započeo već u ponedjeljak sa malo nogometnim turnirom na travi uoči Gramperijade, a isto tako ove godine imamo prvi put tjedan ili šetimanu broštolanog grampera. Broštolani gramper je naše brendirano jelo koje smo osmislili zajedno sa našom lokalnom zajednicom, tako da ovaj tjedan možete ga pronaći i kušati u restoranu Žardin, tu je teletina s broštolanim gramperom, i u Kastelani Craft Beer pivovari, oni nude pinsu s broštolanim gramperom, tako da to je nekakav spoj modernog i tradicionalnog i mislim da je stvarno vrijedno kušati ovaj tjedan s obzirom na posebne ponude u oči gramperijade. Također, program sama Gramperijada započinje u četvrtak u 18 sati, 30.7. Program započinje prezentacijom jela od krumpira. Kao i svake godine, udruge razne na područja općine Kaštelir Labinci pripremaju spirale, čipseve, pomfrit i razna druga jela od krumpira. Tu je i naravno broštolani Gramper Storihi koji će biti live cooking prezentacija jela. A isto tako ove godine imamo nešto novo, a to je punjeni krumpir. Tako da vjerujem da će biti za svakog ponešto, zapravo velika bogata ponuda jela od krumpira. Imamo program i za djecu, tradicionalno Gramp Olimpijada koja starta u 19.30, prijave su od 19 sati, to su razne igre za djecu, ali ove godine imamo i radionicu za možda malo manju djecu koji će moći izrađivati gramperinu balerinu, posebnu družicu našeg gramperka. Što se tiče glazbenog programa, tu su Anelidi i Night Express Band, dok će kasnije zabavljati nas DJ Johnny B za zabavu dugo u noć. Tako da vjerujem da će svatko pronaći nešto na Gramperijadi i ovim putem pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže i da zajedno proslavimo Gramperijadu.
1: Policijska uprava Istarska povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organizira u suradnji sa Atletskim savezom Istre, regionalnim klubom IPA Istra, udrugom specijalne jedinice BAK Istra te TZ-om Pule, memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Te podsjećaju sve trkače da za rane prijave i ostalo još dva dana, to jest do 31. srpnja, startnina je za odrasle 15 eura i više, a kasne prijavne startnine su 20 eura i više, kotizacija za djecu do 14 godina u svim fazama prijave iznosi 5 eura, a novac se uplaćuje direktno na račun Zaklade policijske solidarnosti, te je prilikom podizanja startnog broja potrebno predočiti dokaz o uplati. Humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića održat će se u subotu 12.9.2026. godine sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu. Prijave na utrku zaprimaju se putem poveznice 6. memorijal Ivana Todorića najkasnije do 8.9. HEP je za četvrtak 37. najavio radove, pa će tako u vremenu od 8 do 12 sati bez električne energije biti dio naselja Kaštelir te dio naselja Krančići.
3: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. i sutra će vrijeme biti slično današnjem, vruće i vrlo vruće. Na Jadranu će puhati burin, popodne umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni, a temperatura će i dalje rasti. Za srijedu je data velika opasnost na toplinske valove, dok od sutra upozorenje na toplinske valove je vrlo veliko.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni portreti. Ovoga puta predstavljamo vam irsku glazbenicu, pjevačicu, skladateljicu i glazbenu producenticu koja nosi umjetničko ime Enya, punoga imena Enya Patricia Brennan. Za početak emisije slušamo njenu najpoznatiju pjesmu Orinoco Flow, objavljenu kao single 15. listopada 1988. Poslušajmo je.

Enija Patricia Brennan ili umjetnički Enija rođena je 17. svibnja 61. u irskom gradu Dor. Odrasla je u irskom govornom području u glazbenoj obitelji sa 4 sestre i 4 brata. 1980. godine započinje glazbenu karijeru u obiteljskoj keltskoj grupi Clannad, gdje je svirala klavijature i pjevala prateće vokale. Već 82. godine napušta grupu te se posvećuje solo karijeri uz pomoć menadžera i producenta Nika Ryana i njegove supruge Rom, koja piše tekstove. Njen prvi solo projekt bilo je skladanje glazbe za film The Frog Prince 84. gdje je i otpjevala dvije pjesme, a jednu od njih čućemo sad.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. 1987. Enija objavljuje svoj prvi studijski album pod svojim imenom, a radi se o glazbi koju je skladala za dokumentarnu seriju BBC-a The Celts. Pod tim imenom album je 92. reizdala diskografska kuća Warner Music UK, koja je Eniji omogućila umjetničku slobodu i nesmetan rad. S tog debi albuma čućemo naslovnu skladbu The Celts u originalu iz 87.

Komercijalni uspjeh stiže drugim studijskim albumom Watermark, objavljenim u rujnu 88. Glazbena kritika je pohvalila ovaj album koji je u konačnici dosegnuo 5. mjesto na UK top listi albuma te je prodan u preko 5 miliona primjeraka. 4 je singla skinuto s ovog albuma, prvi Orinoco Flow smo čuli na početku emisije, a sada ćemo čuti 3. single Storms in Africa.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. U mjesecu studenom 91. Enija objavlja svoj treći studijski album Shepherd Moons, nastavljajući tako suradnju sa producentom Nicky Ryanom i njegovom suprugom Romom, koja je napisala tekstove. Album je postigao čak i veći uspjeh od prethodnog albuma Watermarks, dosegnuši prvo mjesto na UK top listi albuma, dok je na Billboardovoj top listi albuma dosegnuo 17. mjesto. U konačnici ostvario prodaju od preko 6 miliona primjeraka širom svijeta. S ovog albuma čućemo prvi od 4 službena singla, pjesmu Caribbean Blue.

Nakon 5 godina od posljednjeg albuma 2000. Enya objavljuje 5. studijski album A Day Without Rain, koji je u konačnici postao njen najuspješniji album, dosegnuši 2. mjesto na Billboardovoj top listi albuma. 2001. godine Enya snima glazbenu temu May It Be za film Lord of the Rings. U 2000-ima redaju se albumi Amarantine 2005. And Winter Came 2008. i Dark Sky Island 2015. 2009. objavljena je i 2. službena kompilacija hitova, koja u deluxe verziji ima i DVD sa svim spotovima. Enya je do danas ostvarila prodaju od preko 80 miliona nosača zvuka širom svijeta, te osvojila 4 Grammy nagrade. Za kraj slušamo prije spomenutu temu May It Be iz filma Lord of the Rings, uz koju vas pozdravljamo, drage slušatelji. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Radio Centar.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glasa, njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afere u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lagao o postavljenoj bombi u trgovačkom centru kod Varaždina. Riječ je o slučaju s početka siječnja kada je 23-godišnjak nazvao županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru u Knegincu postavio bombu, te je tražio uplatu 100.000 eura. Nakon policijskog pregleda utvrđeno je da nije postavljena nikakva eksplozivna naprava. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: Vijesti.
0: Dvojica vatrogasaca poginula su na grčkom otoku Kreti, gdje su zbog snažnog vjetra gdje se zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar, a vlasti su naredile evakuaciju stanovnika iz obližnjih sela. Veliki šumski požari buknuli su i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće, te su evakuirani stanovnici, a zatvorene su bolnica i pojedine ceste. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima. U Španjolskoj su vlasti objavile da je veliki požar u središnjem dijelu zemlje pod nadzorom, no upozorile su na novu vatrenu stihiju na sjeverozapadu zemlje. Naređena je evakuacija stanovnika iz 6 mjesta, a oko 1000 ljudi pozvano je da ostanu u svojim domovima. Na jugozapadu Francuske vatrogasci su tijekom noći uspjeli zadržati pod nadzorom veliki požar zapadno od Bordeauxa, no vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla.
2: Vijesti.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz 2 europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
3: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostane nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras se održava koncert Trag u beskraju. Od 21:15 moći ćete ga pratiti na našem drugom programu i na prvom programu Hrvatske televizije. Manifestaciju najavljuje njezin pokretač Ante Gelo.
4: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeri Čičo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijani, raspjevani, da će biti krasno.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Aha, 1986.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Limal, 1986.

0: Kako živjeti sadašnji trenutak kao da je to posljednji čas života? Kjara Ljubić piše: svaki trenutak je dar. Za početak malo citata. Paulo Coelho: sretan je onaj čovjek koji uspije živjeti u sadašnjosti. Sveti Pavao Hebrejima, 13. glava, 8. redak: Isus Krist jučer i danas isti je i uvijek je. Isus Krist jučer i danas isti je i uvijek je. I danas može biti jedini i sigurni putokaz kako dobro, savršeno u ljubavi i u životu živjeti sadašnji trenutak. Blago onome ko to povjeruje ili ko to vjeruje i prema tome živi. Don Bosco: radimo kao da trebamo živjeti zauvijek, a živimo kao da trebamo umrijeti danas. Još jedan citat, jedna misao Don Bosca: ne ostavljajte za sutra dobro koje možete učiniti danas. Još Don Bosco: radi svaku stvar kao da je posljednja za tvog života. Kjara Ljubić: kao da je posljednja. Isuse, daj da govorim uvijek kao da izgovaram posljednju riječ. Daj mi da radim uvijek kao da mi je to posljednje djelo. Daj mi da trpim uvijek kao da je to posljednja patnja darovana tebi. Daj mi da molim uvijek kao da je to posljednja prilika da ovdje na zemlji razgovaram s tobom. Iz knjige Svaki trenutak je dar, je napisala Kjara Ljubić, a izdao Novi svijet, U vlaku vremena. U prvim vremenima pokreta, tu se misli na pokreta Focolara, Focolarina, mogli smo izgubiti život svakog trenutka jer nismo bile dobro zaštićene od bombardiranja u Trentu, tamo u sjevernoj Italiji. Zato smo se tada upitali kada moramo ljubiti Boga vršeći njegovu volju. Odmah smo shvatili, odmah sada, jer ne znamo hoćemo li imati ono poslije. Jedino vrijeme koje smo imale u svojim rukama bio je sadašnji trenutak. Prošlost je prošla. Nismo znale hoćemo li ikada posjedovati budućnost. Govorile smo, prošlosti više nema, ostavimo je milosrđu Božjemu, budućnost još ne postoji. Živeći sadašnjost, dobro ćemo živjeti i budućnost kada postane sadašnjost. Kako je bezumno, znali smo reći, živjeti u prošlosti koja se više ne može vratiti ili u budućnosti koja nikad neće ni doći i koju ne možemo predvidjeti. Usporedite to s vlakom, piše Kjara Ljubić. Kao što putnik, da bi stigao na cilj, ne hoda po vlaku naprijed i nazad, nego sjedi na svome mjestu, tako i mi moramo čvrsto stajati u sadašnjosti. Vlak vremena ide i sam. Sadašnjost po sadašnjosti doći ćemo do trenutka o kojemu ovisi vječnost. Ako u sadašnjosti ljubimo volju Božju svim srcem, svom dušom, svim snagama, možemo ispunjati tijekom cijeloga života zapovjed ljubiti Boga svim srcem, svom dušom, svim snagama. Toliko Kjara Ljubić. Istina je, Krist Isus jučer i danas isti je i uvijek je.
1: Ponoć je.

0: Josip Barbodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Barbodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordeauxa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rat sa divljim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostaje nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširnije Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaš Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasni. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. V
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće,